Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Gwen Morrison, Every Time I See a River.
1: Her er NRK Nyheter klokka 8. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler, det opplyser det sørkoreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot USA eller amerikanske allierte. I går avsluttet USA, Sør-Korea og Japan en 5 dager lang militærøvelse som Nord-Korea har omtalt som en sikkerhetstrussel. Saudi-Arabia stenger sin kritiske oljeledning fra øst til vest etter flere angrep. Det opplyser energimyndighetene i landet, samtidig som FN frykter en ytterligere opptrapping av krigen i Midtøsten. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og oljeledningen har vært enda viktigere i år etter at oljetrafikken har blitt mer utrygg som følge av at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepene mot oljeledningen kommer samtidig som de iranstøttede Houthiene har tatt kontroll over strategiske områder i Jemen. Også dette utgjør en hindring for Saudi-Arabias oljeeksport. Irans president tar sikte på tettere bånd til India, Russland og Kina. Landene er blant flere samlet til BRICS-toppmøte i Indias hovedstad i New Delhi.
2: For å gjøre Iran økonomisk motstandsdyktig må vi ha flere handelspartnere, sier presidenten. Han prøver å få den indiske statsministeren med på tanken om at et sterkt Iran er bra for stabilitet, og ikke minst for lommeboka til alle som deltar på møtet. Det gjelder dømest den russiske presidenten Vladimir Putin og hans kinesiske motpart Xi Jinping, som flyr til New Delhi i dag. Når statslederne til over halvparten av verdens befolkning er på plass rundt bordet, retter de øynene mot krigene i Midtøsten og Ukraina.
1: Det sa reporter Magnus Vattekar Sandvold. En tenåring er kritisk skadd etter en ATV-ulykke i Trondheim i natt. Også en annen tenåring satt på firehjulingen før ulykken. Politiet har snakket med flere vitner, forteller Stian Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
3: Her nå så har vi et visst oversikt over skadeomfanget, men vi etterforsker saken aktivt for å finne ut hva som faktisk har skjedd her.
1: I USA blir en stor flyplass for første gang oppkalt etter en kvinne. Det skjer når delstaten Tennessee vil hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket om å kalle opp flyplassen i Nashville etter Parton var enstemmig, men det er enda ikke klart nøyaktig hva navnet blir, skriver amerikanske medier.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 08.03. Nordkapp nytt. Nominasjonskomiteen i Nordkapp Arbeiderparti foreslår at Jan Morten Hansen blir partiets ordførerkandidat ved kommunestyrevalget 2027. Styret i Nordkapp Arbeiderparti har besluttet at det skal være forhåndsnominasjon av partiets ordfører og varaordførerkandidat til kommunestyrevalget 2027. Nominasjonskomiteen foreslår at Jan Morten Hansen nomineres som ordførerkandidat og Stine Marie Strifeldt som varaordførerkandidat. Nominasjonskomiteen har bestått av Kari Lene Olsen, Marit Hansen, Hans Arvid Hansen, Hege Beate Tausel, Kristine Hansen og Ole Håvard Olsen. Det avholdes medlemsmøte mandag 21. september klokka 18 på Rådhussalen, hvor man skal en forhåndsnominere. Jan Morten Hansen ble valgt til ordfører i Nordkapp etter kommunestyrevalget i 2023. Gjennom et samarbeid med Høyre fikk Arbeiderpartiet ordføreren og Høyre varaordføreren. Spørsmål om tilhørighet, bosetting og fremtidstru sto i sentrum da det torsdag kveld var panelsamtale på Perleporten som en oppfølging av filmen Could We Trust. Panelet var samlet for å diskutere hva vi gjør for at folk velger å skape et liv og et hjem i nord. Blant paneldeltakerne var Adam Siglar, Helle Øyen Sørbø, Kjell Arne Rørvik, Ronald Værnes, Guro Signora Bjerk. Samtalen ble ledet av Gry Paulgaard. Et gjennomgående tema var betydningen av arbeid, fellesskap og sterke lokalsamfunn for at folk blir boende i Finnmark. Flere pekte på fiskerinæringen som grunnlaget for mange kystsamfunn, samtidig som de uttrykte bekymring for utviklingen innen fiskeri og bosetning. Vi må bygge opp samfunn til beste for alle. Hvis vi trives, så vil flere trives, sa filmregissør Guro Sinjola Bjerk. Adam Siglar, som flyttet fra Kroatia til Honningsvåg, forteller om hvordan kjærlighet, arbeid og møte med lokalsamfunnet gjorde at han valgte å bo i Finnmark. Han trakk frem åpenhet, inkludering som viktige grunner til at folk velger å bli værende. Professor Kjell Arne Røvik pekte på utfordringer med mange arbeidsplasser fylles av pendlere som ikke blir en del av lokalsamfunnet. Samtidig understreker han behovet for tiltak som gjør det lettere for tilflyttere å etablere seg og bli boende. Fredag kveld blir det Norting hos Perleporten Kultur. Siste folkeforsamlingen var i Honningsvåg var Nordkapsaken og fiskeritema. Amund Sveen i Norting regner med at fiskeripolitikk blir et av temaene denne gangen også. Sveen synes det som interessant med å reise rundt i nordområdene er de lokale variasjonene, men vi langt ifra der beslutningen tas, men opplever konsekvensene. Selv om det alvorlige spørsmål, blir spørsmålene taklet med humor på Nortinget. Sveen håper alle besøker Perleporten Kulturhus fredag. Han mener Norting en øvelse i lokal demokrati. Den nye redningsskøyta Gjert Wilhelmsen den andre skal stasjoneres i Mehamn. Flere hundre mennesker møtte frem da redningsselskapet torsdag døpte Gjert Wilhelmsen den andre ved Kystens Hus i Tromsø. Dette er en merkedag for redningsselskapet og for alle som opptatt av trygghet på havet. Redningsskøyte nummer 178, Gjert Wilhelmsen, den andre får vi en kapasitet som vi aldri tidligere hadde i redningsskøyteflotten. Hun bygd for avstander av vær og oppdrag i nord og skal bidra til økt trygghet for mennesker, næringsliv og lokalsamfunn, sier president i redningsselskapet Jon Ryst. Navnet videreføres samtidig som en del av redningsselskapets eget historie. Redningsskøyta nummer 132, Gjert Wilhelmsen, har vært operativ i tjenesten siden 2005. Skipsreder Gjert Wilhelmsen hadde selv et nært forhold til redningsselskapet og var organisasjonspresident fra 1993 til 1996. Redningsskøyte nummer 178, Gjert Wilhelmsen, den andre, er et hybridfartøy som kombinerer toppfart på rundt 30 knop og en rekkevidde på 600 nautiske mil med dokumentert slepekraft på rundt 36 tonn. Det gjør fartøy i stand til både å komme raskt fram til målet når minuttene teller og håndtere større fartøy og krevende hendelser langt fra land. Nominasjonskomiteen i Finnmark Arbeiderparti har nå offentliggjort hele listeforslaget til fylkestingsvalget. Nominasjonskomiteen hadde en fin prosess og legger med dette frem vårt helhetlige forslag til liste til fylkestingsvalget. Representantskapet har allerede sluttet til vårt forslag om Helga Pedersen som fylkesordførerkandidat og Lavrans Lyngstad som fylkesvaraordførerkandidat, sier nominasjonskomiteen i Finnmark Arbeiderparti en pressemelding. Komiteen beskriver resten av lista som en blanding av nye og erfarne kandidater. Kristiane Mauno Krystad fra Hammerfest er foreslått på tredjeplass, mens Willy Pedersen fra Vadsø er foreslått på fjerdeplass. Komiteen opplyser at det er lagt vekt på geografisk bredde med kandidater fra hele Finnmark basert på forslaget fra lokalpartiene. Listeforslaget sendes nå ut på høring. Fristen for endringsforslag er satt til 10. oktober. Nominasjonskomiteen skal deretter møtes på nytt, for endelig forslag legges frem 1. november. Finnmark Arbeiderparti skal behandle program og lista på møte i Alta 14. og 15. november. Nummer 1, Helga Pedersen Tana. 2, Lavrans Lyngstad AUF og Alta. 3, Kristiane Mauno Krystad LO/Hammerfest. 4, Willy Pedersen Vadsø. 5, Silje Volda Nilsen Alta. 6, Bjørn Johansen, LO/Sør-Varanger, 7, Mona Skanke, Porsanger, 8, Tobias Eriksen, Båtsfjord, 9, Linda Beate Randahl, Sør-Varanger, 10, Kristian Bergeton Klausen, Hammerfest, 11, Siv Gamst, Hasvik, 12, Roger Hansen, Nordkapp, 13, Eva-Lisa Robertsen, Varde, 14, Isak Mattis Buljo, Kautokeino, 15, Hege Anita Roska, Nesseby, 16, Bernt Sjusrud Måsøy, 17, Lise Rasmussen, Lebesby, 18, Mats Steffen Karstens, AUF/Vadsø, 19, Kristina Hansen, Nordkapp, 20, Jan-Erik Rone Skamvik, 21, Astrid Hasselberg, Sør-Varanger, 22 Christian Bergstø Nesseby. 23 Agnete Mastner Hansen på Sjanger. 24 Kim Arevalse Hasvik. 25 Anita Romsdal Alta. 26 Niklas Kofod Malin Vatse. 27 Iseline Skattør Båtsjord. 28 Tari Jensen Bæk Hammerfest. 29 Ingrid Thomasen Nordkapp. 30 Arnfinn Roland Hasvik. 31 Ragnhild Vassvik Gamvik. 32 Roar Nesby på Sjanger. 33 Bjørg Tapio Vatse. 34 Bjørn Arne Pedersen Vatse. 35 Monika Nilsen Alta. 36 Jørn Larsen Lebesby. 37 Maria Sotka-Jervi Loppa. 38 Torbjørn Jungård Alta. 39 Marte Elise Emanuelsen Tana. 40 Jan Morten Hansen Nordkapp. Og 41 Lisbeth Sandtrøen Gamvik. 45% av steinbitene som ble flyttet til Melkøysundet i 2025 tilbake på samme sted også i år. Resultatet tyder på at fisken har tatt området i bruk som en del av sitt leveområde. 9 av 20 merska gråsteinbiter som ble flyttet fra kystområdet ved Loppa til kunstig tareskog i Melkøysundet er registrert der igjen. Flere av fiskene forlot området om vinteren, men kom senere tilbake. Det interessante er ikke bare at flere av steinbitene ble værende, men at fisk som forsvinner utom vinteren kommer tilbake, sier havforsker ved Havforskningsinstituttet Hans Christian Strand i en pressemelding. En steinbit oppholdt seg i det kunstige tareskogen gjennom hele overvåkningsperioden. 8 steinbiter dro på vintervandring i 3 måneder eller mer, før de senere ble registrert i området igjen. Ifølge Strand kan dette bety at Melkøysundet har blitt en del av fiskens leveområde, selv om det fortsatt gjennomføres sesongvandringer. Flytteprosjektet er en del av arbeidet med å restaurere tareskogen langs kysten av Troms og Finnmark. Store områder har i flere tiår vært nedbeitet av kråkeboller, som har erstattet produktiv tareskog med artsfattige havbunner. Tareskogen er viktig som oppvekstområde for fiskeyngel som finner både skjul og mat der. Gråsteinbiten kan bidra til å redusere kråkebollebestanden fordi kråkebollene er en viktig del av dietten til råfisken. Historisk var gråsteinbit vanlig i mange nordnorske fjorder, men lokale bestander er blitt kraftig nedfisket. I praksis prøver vi å tilbakeføre steinbiten til områder der den tidligere hadde en viktig funksjon som naturlig predator, sier Strand. Kommunedirektørene i Finnmark har fått invitasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til årskonferanse. Den skal løfte frem viktige spørsmål som historie og perspektiv. Med korte innlegg, panelsamtaler og kulturinnslag setter de fokus på god integrering fremover. Bosetning og integreringsprisen blir delt ut til den kommunen eller bydelen som fortjener særlig honnør for innsatsen. Konferansen blir arrangert 29. oktober, påmeldingsfrist er satt til 2. oktober. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag stort sett uendret temperatur. Sørlig frisk bris på kysten og i fjordstrøkene minke. Delvis skyet i øst, for øvrig lett skyet oppholdsvær. Temperatur i gjestvær 9-12 grader. Søndag sørøstlig stiv kuling utsatte plasser i vest. Liten kuling i øst. Søndags formiddag minkende en kort periode før det igjen øker til sørvestlig sterk kuling i vest. Regn i vest som brer seg østover gjennom dagen. Fra ettermiddagen lett skyet stort sett oppholdsvær. Regnbyger på kysten i vest. Temperaturen i Skarsvåg 8-13 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi snakke om trolldom. Vi skal også høre fra samtalen på Perleporten om befolkningsutviklingen på Finnmarkskysten.
5: Amund Sveen, hva er Norting?
6: Du, Norting, det er, kaller vi for en folkeforsamling, en folkebevegelse for Nord. Vi jobber både med kunst og politikk, og så reiser vi rundt og snakker om makt og penger og eierskap til naturressurser. og vi synger, og vi lager sprell og kaos.
5: Hva vedtok dere sist dere besøkte Honningsvåg?
6: Sist vi besøkte Honningsvåg er ganske mange år siden, men det var jo handlet om Nordkapp-saken. Det gjorde det jo. Der den sto den gangen, med platået og bomavgifter og alt sammen. Og så var vi helt sikkert inne på fiskeripolitikken. Det er også en sak som vi ikke blir ferdig med. Den må vi også innom denne gangen. Hvor vi står der med kvotene og pliktene og så videre.
5: Er det store forskjeller på plassene dere besøker?
6: Ja, altså det som er interessant når man reiser rundt, som både i Finnmark, hele Nord-Norge, men også rundt i nordområdene internasjonalt, vi har vært mye rundt, vært i Kanada og Grønland, og det er jo at det er lokale variasjoner, men det er på en måte de samme grunnproblematikker som gjelder. Ikke sant? Det at vi alle sammen rundt om i de her nordområdene, vi er langt ifra hovedstaden, vi er langt ifra der makten sitter, der beslutningene tas, men vi opplever konsekvensene. Og det de her spørsmålene om hvem er det som eier ressursene, hvor er det de verdiene havner. Det klart det også masse felles når det gjelder klimaproblematikk, den merkes jo godt rundt om i nord. Og så er det liksom også ulikheter, men det jeg alltid opplever er at det er så store likheter, selv om vi ikke sant, snakker ulike språk og har ulike kulturer, så er det. Det er masse felles altså, virkelig.
5: Alvorlig, men er det artig?
6: Ja, det er det som er poenget da. Det er absolutt artig. Jeg tenker jo at de her alvorlige spørsmålene, de er jo 100% alvorlige spørsmålene, men de blir ikke lettere å takle om vi skal gråte oss inn i dem. Så jeg tenker det at det å takle de her spørsmålene med humor og med som, hva skal jeg si det? Altså vi må forsøke å se på dem med nye blikk, og det kan godt være artige blikk, og det kan godt være på en annen måte enn man pleier å snakke om de politiske spørsmålene. Og så er det masse bra som skjer også, ikke sant? Det er jo den her filmfestivalen er jo helt nydelig. Perleporten Kulturhus er helt fantastisk å treffe på igjen. Så det er jo en sånn fantastisk energi også som vi må ha med oss, selv om det er utfordringer.
5: Hvem bør komme til Perleporten Kulturhus i kveld?
6: Altså, vi håper alle kommer. Det her passer for alle aldersgrupper, og alle politiske retninger også. Det er jo viktig for oss. Altså, det her er jo en slags øvelse i lokaldemokrati, ikke sant? Det handler om å komme sammen til de her samtalen vi er nødt til å ha i lokalsamfunnet. De her meningsbrytningene, de her uenighetsfellesskapene som vi er nødt til å ha. Så vi tar alle sammen imot med åpne armer. Det er ingen forhåndskunnskap nødvendig.
5: Har Norting merket at tiden har endret seg?
6: Ja, både ja og nei vil jeg si. Sant? Det er jo det er som jeg sa, det er jo de samme grunnspørsmålene vi jobber med. Og så skjer det små utviklinger, ikke sant? Nå er den her lakseskatten har kommet, og det har vært viktig for en del samfunn, lokalsamfunn som har opptil mye oppdrettsanlegg, sånn som Honningsvåg. Nå er det turistavgiften som er på gang, så det flytter seg jo litt grann. Men det er jo samtidig de samme grunnleggende spørsmålene, så det tenker jeg det er både og, altså. Det flytter på seg, ja, litt hele tiden. Og jeg tenker at det går riktig vei. Og samtidig så er det de samme utfordringene.
5: Avslutningsvis, hvem står bak Norting?
6: Vi som står bak Norting er jo uavhengige, frittenkende kunstnere som ikke har noen annen agenda enn å skape refleksjon og prøve å sette i gang tanker og følelser omkring de her spørsmålene med et voldsomt engasjement for nordområdene. Så det er det som er våres agenda, det er å sette i gang hodene våre, flytte noen mentale kart, noen ideer, og håpe at det også gir seg utslag i praksis, at vi tar de her nye tankene, nye ideene og setter dem ut i virkeligheten.
4: Så Som en uppföljning av filmen som vi såg på onsdagskvällen på kino In God We Trust på Torsken Stolevi från Båtsfjordmiljøet så var det inviterat till en samtal hos Perleporten Kulturhus av Nordkapp Filmfestival under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hade med sig Guro Sinjoda Bjerk som hade lagat filmen, Ronald Werner som var med I filmen, Helle Øyen Sørbø som fisker flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar som fisker på Sjark I Honningsvåg og Kjell Arne Rørvik som jobber ved Universitetet I Tromsø.
7: Når vi har sett den her filmen til Guro med den varmen, den utstråle og den humoren og den både livslysta, for det om de også sier at de skjønner ikke hvorfor de bor der de bor, men så det kanskje litt vanskelig å forstå en sånn bekymring når det gjelder befolkningssammensetninger eller befolkningsstrukturen I Finnmark. Og vi vet jo det at veldig mange av de I de nasjonale myndighetene de fokuserer veldig på at folk skal bo her og det sikkerhetspolitiske grunner til at vi skal bo her vi skal liksom avskrekke russerne om å komme over grensa derfor skal det bo folk her men vi jo også opptatt av at det her helt andre grunner også at folk skal bo her folk skal ha noe å leve av noe å leve for her og man skal trives og at det skal kunne være livskraftige steder her på Finnmarkskysten. Guro sier helt på slutten av filmen, så sier du at det opp til oss å gjøre verden til et bedre sted. Og det det jo kanskje på et vis. Men samtidig så peker du på at det ganske mange forhold som gjør at det en del sånne negative skyer rundt I som påvirker livet her oppe. Og jeg tenkte at vi skulle ta først en presentasjonsrunde med de som her I panelet, og så kan vi gripe an et sånt spørsmål fra deres ståsted. Skal vi starte med Guro?
8: Hei, Guro Sanjola Bjerk. Halvt finsk, halvt norsk. Født I Vardø. Oppvokst litt grann I Tana, flyttet til Båtsfjord. Studert journalistikk og dokumentarfilm og holder da på med det. Og har gjort det til mitt virke å lage film innenfra og ut. I nordområdene altså.
9: Ja. Ja, jeg heter Ronald Værnes og født og oppvokst I Båtsfjord. Så vidt jeg tør å si fiskerihovedstaden, men det kan vi... har vært litt rundt omkring, har tatt teknisk fagskole I Vardø og tatt noen studier I både Universitetet I Tromsø og I Rogaland. Har jobbet mest med fisk I hele mitt yrkesaktive liv, både hvitfisk og reke og laks. Og har bodd et år vært markedslærling I USA et par år. Og så har jeg vært politiker I en periode, satt I kommunestyret I flere perioder, og så har jeg vært ordfører, og så har jeg vært fylkesråd for skilsmissen mellom Troms og Finnmark. Det var et interessant kapittel I seg selv. Så ja, samfunnsengasjert ellers.
10: Ja, jeg jo Helle Øyen Sørbø fra Kjøllefjord. Begynte på studiespesialisering, og så endte jeg opp på fisk og fangst her I Honningsvåg. Og trivdes med å være fisker, og fortsatte å være fisker, og har tatt utdanning som på styrmannsskolen I Tromsø nå. Ferdig nå I sommer, og skal fortsette på båt, og flytte tilbake til Kjøllefjord.
11: Hei alle, jeg heter Adam Siglar, kommer fra Kroatia. Så egentlig mange år hadde jeg jobbet I Kroatia I turism. Jeg kjørte båt langs Adriatic kyst. Og 30 varme grader, sol, kristall og varm vann. Men av en eller annen grunn jeg tenkte, nei, det for lett. Så jeg flyttet til Norge, og nå I Honningsvåg, bor i Honisvak och driver med egen kärsk och egentligen drives väldigt gott. Så det.
12: Ja, jag heter Kjell Arne Røvik och jag kommer ifrån den sörligaste kommun i Troms. Och där är det lite fisk, men det är väldigt mycket jordbär, det är Kvæfjord. Ja, men jag har mycket släkt i Finnmark. Jag är professor i statsvetenskap på Universitetet i Tromsø och är väldigt upptatt av betingelserna för bosättning och näringsliv i Nord-Norge. Forsker på det.
7: Jag kan ju säga då att jag heter Gry Paulgaard och jag är härifrån, alltså från världens nordligaste by. Och jag har jobbat mycket med forskning om ungdom i norrområden. Och så har jag jobbat lite grann, lite med film. Och är väldigt glad för att vara inviterad till att vara en ledare av den här samtalen. Och så är jag väldigt glad för att dere har sagt ja att delta, alla fem. Tusen tack. Så då går vi igång. Är det någon som har lust att börja med att alltså det är inte helt upp till oss att göra världen till ett bättre ställe här, för det är om vi gör som vi kan och det är väldigt många som gör väldigt mycket. Alltså är det, varför är det så att det är en sån bekymring när det gäller befolkningsutvecklingen i Finnmark? Kan du
13: är det rätta?
9: Ja. Nej, det är ett väldigt stort och omfattande spörsmål, men tillbaka till det du sa i sted, det virker ju som att vi ska bo här uppe för det om vi inte vill bo här uppe. Mm, ja. Det är det som är liksom jargongen nu. Det är säkerhetspolitiska grunden till att vi ska bo här, men vi ska ju bo här för att vi trivs här. Men så att det är ju inte så att när du ser utöver det beskrivans namn Magerøya att det är på grund av att det är gott jordbruk, goda jordbruksförhåll. Nej, vi det är ju inte markens gröde, det är ju havets gröde vi ska betjäna, men vi får ju inte lov till att om så göra det. Kysten är ju avfolkad på grund av en ting och det är ju att arbetsplatserna flyttar in till EU. Det är 30-40 000 som opererar med norsk fisk och som det viktigaste vi gör med norsk fiskeripolitik, det är den viktigaste succéfaktorn, det är att vi klarar att flytta fisken fortast möjligt från kajkanten ut i Europa utan att göra något med det. Och det är det som är utgångspunkten och det som är grunden till att det avfolkas. Vi är här på grund av en ting och det är fisken i havet. Och hvis ikke vi får lov til, eller hvis ikke vi skjøtter den riktige samfunnsoppdraget som ressursene i havet innebærer, så er vi, da er vi dømt til å mislykkes. Og så har jeg lyst, siden vi startet det, så må vi være litt sånn fresk debatt. Så vi må være klare over en ting. Vi har en utrolig usentral hovedstad. Det er en hovedstad som har blikket sitt vendt mot kongen i Danmark. Og så har han ryggen og ræva til resten av landet. Det är ett faktum. Och det bär politiken präg av. Du kan gå i Oslo och spørre vad de vet om Nord-Norge och om Finnmark och om fisk. När fiskeripolitik debatteras i Stortinget, det är nästan ingen till stede. Alltså det är rätt och slett en katastrofe. Och hur ska vi då bli hört i förhåll till att få befolkningen att växa i Finnmark? Det är ett jättekomplicerat spörsmål. Så må dere bare stoppe meg, for jeg er glad i å prate.
7: Ja. Er det noen som vil ta opp tråden her? Kjell Arne, har du noe du... Eller, altså jeg ble veldig fristet til å si noe, at når han, Knut Erik, hadde lagd Heftig og begeistret, så leste jeg en god del sånn filmanmeldelser av Heftig og begeistret. Og blant annet en del... internationella filmanmälelser som beskrev att han var väldigt överraskad över att det bodde så uppegående folk på en sån öde utkant som Berlevåg. Ja. Och det har vi kanske mött en del vi också. Men tillbaka, det handlar om myter. Men det handlar ju också om mer, det handlar om strukturer och det handlar om för exempel hur är det man lander fisken och vad är det som sker med fisken? Hur blir den bearbetad? Kan du säga si något, Kjell Arne, i den anledning?
12: Ja, jag försökte finna ut lite omkring kvitfisklandinger i dette landet her. Og det viser seg jo at, at en meget stor andel og en mye større andel av landingen av kvitfisk i 2026 enn i 2016 skjer nettopp i Finnmark. En betydelig andel av kvitfisklandingen som skjer nettopp her. Men så det jo sånn at det den gjør fisken når den innom kaja her i Finnmark, det at man, den får skjært høy av og bløgget, og så får den is på seg, og så blir den fraktet ut. 80% omtrent av fisken som, kvitfisken som landes i Finnmark går rett på trailer og ut av, av fylket. Så en sånn diagnose på hva som feiler er jo at det en alt for lav bearbeidelsesgrad i Finnmark. Den for eksempel betydelig større i Nordland enn i Finnmark. Så hvis man klarte å løse den, så er man i hvert fall et lite stykke på vei.
13: Sånn som jeg har sett det i filmen min, så er jo de som kommer til Båtsfjord, de kommer jo dit på grunn av fisk. De som blir i Båtsfjord, de blir jo der på grunn av fisk. Og fisken, den fungerer som et bindemiddel mellom folk. Folk møtes på grunn av fiske og fiskeri i jobben sine, og alle, stort sett alle jobber har noe med fisk og fiskeri å gjøre. Så fisken er på en måte integreringsministeren i Båtsfjord. Og når det går dårlig med fisk, så taper vi innbyggere. Og når det går godt, så kommer det flere. Jeg fikk et spørsmål nede i Hellas. Hva skal vi gjøre for å øke folketallet? Har dere en plan for hva dere skal gjøre for å øke folketallet i Båtsfjord? Jeg synes egentlig vi har et ganske greit folketall i Båtsfjord, og vi er jo ganske privilegierte i forhold til mange av dem som ligger rundt oss, Berlevåg og Vardø for eksempel, og Gamvik, som taper ganske mye mennesker. Og det gjør, og Båtsfjord og Honningsvåg er ganske lik der, for vi klarer å holde oss ganske jevn. Men vi lever hele tiden under en stor usikkerhet. Vi vet ikke hvor lenge det her vil være, og plutselig så kommer det kjempe krasj da, hvor veldig mange fær. Men så svarte jeg da i Hellas hvordan vi skulle bygge opp folketallet, så sa jeg at det er ikke sikkert at det er det vi skal gjøre. Jeg tror at vi må bygge opp de samfunnene som vi lever i til å bli de aller, aller beste samfunnene for alle oss som er der nå. For hvis vi trives, så vil flere trives. Og hvis det kommer andre folk, og det kommer jo hele tiden folk til oss, og de ser hva vi har, så har de lyst til å bli dem også.
14: Nå er vi jo så heldige at Nå er vi jo så heldige at vi har jo Helle her som har flyttet hjem, og så har vi en Adam som har flyttet langt hjemmefra, men funnet et hjem her. Så kan ikke dere si noe om hvordan dere ser det med utsikter som fiskere? Og kan ikke du heller ta denne historien om Saga først, og så fortell du videre?
15: Ja, ja. Jeg flyttet jo til Tromsø for to år siden, og kjøpte meg leilighet og hadde litt forskjellig å gjøre der. Blant annet bygge en dør til en bod. Og da merket jeg med en gang at jeg, når jeg satt i gang, hvor liksom vanskelig det skulle være å gjøre alene. For man har liksom ikke det hjelpsomme miljøet rundt seg. Så jeg manglet noe i sag, og det var masse forskjellig. Jeg sprang opp og ned fra denne verktøybutikken og kjøpte billige verktøy som jeg bare plagdes med. Men jeg vet, hvis jeg hadde vært i Kjøllefjord, så hadde jeg fått det i ordentlig sirkelsag der. Og det hadde gått unna på sikkert en dag, men jeg brukte 3 dager på den døra. Så det er litt med folkene man har rundt seg i de her samfunnene.
14: Og nå jobber du som fisker. Og så har du kjøpt leilighet?
15: Ja, som er i Tromsø da. Men jeg flyttet hjem nå i sommer.
14: Ja.
15: Og skal ordne meg et lite kryp inn der etter hvert.
14: Kan ikke du si noe om hvordan det er å være ung kvinnelig fisker og jobbe på havet?
15: Ja, det er bra. Jeg begynte jo som sagt på studiespesialisering. Og så fant jeg ut at det ikke var noe for meg, og så var jeg litt sånn rådvill på hva jeg skulle gjøre videre egentlig. Og jeg vet ikke hvorfor jeg valgte fisk og fangst, men det ble noe bare sånn. Så, og jeg var ganske fornøyd med det. Det fysisk godt arbeid når man på jobb, og så får du ordentlig med fritid når du kommer hjem da, og kan gjøre hva enn du vil. Få på hytta, jakte og besøke andre plasser. Ja.
7: Som du sier, altså, det ble bare sånn, og der tror jeg vi ganske mange når vi ser tilbake på hva vi gjør og sånn der, at ja, ja, det ble noe bare sånn.
15: Ja.
7: Ja. Enn du, Adam, det ble bare sånn at du havnet her.
11: Det ble bare sånn.
7: Ja.
11: Nei, når jeg kom hit egentlig, jeg reiste rundt omkring i Norge. Hadde jobbet i Fredrikstad også. Men jeg jobbet også her første gang 2018 som båtfører for destinasjon 71 grader nord. Og det var første gang jeg var her. Og den hele sommer, det var egentlig ja, veldig artig. Jeg møtte veldig artig sånn helt gale folk her i Honningsvåg som jeg likte veldig godt. Og Sjågata Papne, det var min andre hjem. Etter jobb, jeg var alltid der. Så där har jag egentligen mötte alla. Och efter tre månader efter den sommar har mötte flytta tillbaka för det där hade egentligen god jobb och allt jag jobbade som murer där. Men jag trivdes. Det var så fint sommar här. Jag tänkte jag måste bara jag tänkte på den plats hela tiden. Så jag fick de ringte mig en gang tilbake, bare hvis jeg kan komme og hjelpe dem igjen og kjøre båt. Så bare samme en gang, ja. Og det var det. Jeg kom hit igjen, og den plutselig fant kjærlighet. En nydelig dame som sitter der, som jeg bygger min liv med nå her i Honningsvåg, og vi trives veldig godt. Nå vi prøver om alle huset. Og det går som var 15 dag, 16 dag, vi klarer å male en vegg. Og ja, så egentlig, jeg blir forelsket i fisk. Jeg var på par båter bare og prøvde, bare å se hvordan det går. Og blir forelsket med en gang for å se hvordan at det ikke egentlig at fisk hopper opp på båten. At det masse problemer, dramer og hverdag en helt annen situasjon. Så jeg tenkte, ok, det jeg vil gjøre. Och jag jobbat egentligen 2 år på andra båtar, på räcketrålar, snurvabåt och lite kongekrabbebåtar här runt omkring. Och bestämde mig att jag ska bara köpa egen kärsk och bara leva den dramatiska livet själv. Ja. Ja, det var fint. Men egentligen grund att jag blir här, så följer det första grunden är kärlighet. Andra grunden är fisk och fint folk som bor här. Mm. För jag huskar den första säsongen när jag har varit här, den 2018, efter som långa dagar på jobb och allt, jag tänkte bara okej, nu ska jag ta mig en öl, sitta alene, bara tänka på livet och sånt, som man gör när man dricker en öl. Och det gick det inte. Jag sitter med en gång, det var 5-6 stycken runt. Vem är du? Vad du gör? Hvor du kommer ifrån? Ja, kom med mig. Vi ska nu på närspel, vi ska på förspel, vi ska där, dit, där.
15: En jävla mas.
11: Ja, så, ja. Det var inte vanskelig att möta folk egentligen.
7: Du, det är lite sånt som man ser i filmen Toguro, att det värsta här är att folk bryr sig, och det bästa här är att folk bryr sig. Du får inte vara i fred. Men det var ju också en som uttryckte en ganska stark bekymring för beskattningen. Så är det något som docker också upplever en bekymring för? Att det tas upp för mycket fisk från havet för att moderna teknologi gör att det går an att hämta upp mycket mer. Det är mycket större båtar, det är trålare, det är båtar som inte hör hemma här som tar upp väldigt mycket av fisken.
11: Ja, jag har en exempel för exempel. Har nu som det var en månad sedan egentligen vi var på havet ut med den lilla små kuschelig båta, juxa ikke så langt borte fra Kist, egentlig. Det var 3 nautiske mil bare ut fra Kist. Og da kommer en båt 100 meter. Rett imellom av alle av oss, og vi var 5-6 stykker, sette som seg noe, hente alt, ha det bra. Vi hadde ikke fisk mer etterpå å feske. Den du har egentlig, du kan ikke feske 5-6 dager etterpå, for de har ikke noe mer fisk. De tar alt. Og det ikke at de tar stor fisk. De tar sånn fisk. Og det klarer ikke å vokse, det klarer ikke å yte, det klarer ikke ingenting. Så jeg tror det egentlig en av problemene som i Norge folk har på kist, egentlig, har, spesielt i Finnmark, folk må begynne å prate om. Fordi jeg skjønner ikke, den båt jeg måtte se sånn. Og tenkte, hva du gjør her? Men det ingen som hørte, fordi de sa hoi. Og hvis det skal skje, hvis det flere båter som skal komme sånn hit, eller ut fra Båtsfjord, eller overalt, det blir ikke noe mer fisk i fremtiden.
14: Er det et eksempel på det du nevnte, Ronald?
9: Ja, så historien har jo vist oss at hvis ikke vi tøyler den her, kan man si, menneskelige iboens griskheter, så vil vi jo aldri glemme å svømme sånn som møringene, de svømmer jo sånn her, sier de. Sånn at det at vi skal ha kontroll på ressursene, tror jeg, er ekstremt viktig. Og vi ser jo nå at vi på langt på vei har glede av klimaforandringen. Barentshavet blir varmere, og da er det en midlertidig glede i at fisken flytter seg lengre nord og lengre øst. Og det er noe som selvfølgelig får konsekvenser for aktiviteten langs kysten, og vi ser en del båter som kommer opp og soper med seg en del mengder med fisk. I tillegg så er det jo selvfølgelig en bekymring som også blir tatt opp i filmen til Guro, det her med hva skjer med russere nå. Så vi skal være veldig, veldig glad for at vi har en delelinje. Hvis ikke vi hadde delelinjen, sånn som situasjonen er nå, så hadde vi hadde all grunn til å være ekstra bekymret. Men det er klart, Russland, som er i generasjoner vil være skakkjørt økonomisk som land, vil jo selvfølgelig ha utfordringer med å tøyle sine fangstmaskiner på den siden, for de har jo utelukket store aktive redskap. Altså, det er jo ikke noe sjarskflåte å snakke om med passive redskap. Så hvis russerne begynner å få gleden, en kortsiktig glede, det av å sope havet fritt på sin side, så har det jo masse å si for at de arter, mange av de arterne går jo mellom de forskjellige landene i forhold til vandringsmønstre og gytemønstre og alt sånt. Det får store konsekvenser, så der må politikerne på banen for å få full kontroll. Men jeg tror jo også at man, i og med at man burde ha lært det som skjedde med silla eller kvalen først da, silla og skjedde med andre fiskestammer, så kanskje man skjønner at her må man ta grep. Men det er all grunn til å være på vakt.
14: Men da snakker du om regulering.
9: Ja, regulering av fiskeartene nasjonalt, men også internasjonalt.
14: Ja. Er det mulig med internasjonal?
9: Ja, det er fullt mulig.
14: Det er det.
9: Mm. Det er det. Det er mange eksempler på det. Det er jo masse grep som blir tatt. Man har kanskje glemt av den store konsekvensen det fikk av at Helga Pedersen tok skikkelig tak i alt det svartfiske som skjedde, og fikk EU med på løsninger der man fikk registrert fangstene, for at de hadde jo en tendens å forsvinne ned til Nederland og sånne havner som tok imot fisk som ikke var registrert. Og eksportutvalget som jeg var i den tiden, de hadde jo ikke, statistikkene visste at salg, altså det globale markedet for sjømat var mye større enn det fangsta kvantumet. Så det ble solgt mer sjømat enn det ble fangsta, offisielt. Og det sier jo litt om hvor stor svart økonomi som finnes.
14: Mm. Men det som Kjell Arne sier da, at det landes, det tas opp mye hvitfisk, men det landes ikke her i Finnmark. Det landes, men det videreforedes ikke, nei. Jeg hørte jo for eksempel at de kjører fisk i trailere fra Finnmark til Nordland, for eksempel.
12: Ja, det er jo en betydelig utveksling mellom Finnmark og Nordland. Dels av fisk, men ikke minst av kvote. Etter at Nord-Norge ble et felles kvotemarked i 2024, tror jeg det var. Før den tid så var jo kvotene botten til fylkene. Etterpå så har man altså et felles nordnorsk kvotemarked, og det er veldig mange kvoter som er solgt ut fra Finnmark, og som er kjøpt av mer kapitalsterke fiskerimiljøer i Nordland. Og for veldig store summer så vil noen si, ja, men hvorfor selger man fra Finnmark når det betyr veldig mange negative konsekvenser? Og da er det jo sånn at man skal ha tyrenakke av typen ekstra tjukk for å si nei hvis man blir tilbudt 150 millioner eller kanskje opp i 300 millioner for den type kvote, så det er jo forståelig. Men det er jo en utarming som er veldig bekymringsfull. Og en bekymring kan jo være, hvor blir det av? Blir de reinvestert, disse her midlene som blir da igjen på de som har solgt kvote? Det vet vi veldig lite om, altså, men akkurat den der, det å gjøre Nord-Norge til et felles kvotemarked, det skjønner jeg ingenting av, altså.
4: Mer fra den her samtalen i vår neste sending. Stemmen min kom ikke frem, selv om jeg ønsket å snakke, fortell Marte. Hun husker hvordan hun kunne sette ved matbordet i barnehagen og vite at hun måtte på do, men hun klarte ikke å si ifra. Hva er selektiv mutisme? De som er med i denne podcasten fra Universitetet i Oslo er Marte Fredriksen, Anne-Marie Lundemo Gardner, spesialpedagogisk tjeneste for barnehagen i Bærum, Heidi Omdal, professor Universitetet i Agder. Programleder Fredrik Soli Vandem.
16: Men vi har jo snakket litt om hva man kan gjøre for å hjelpe disse barna allerede, men hva vet man fra forskningen i dag om tiltak som hjelper mot selektiv mutisme?
17: Ja, det er i alle fall veldig viktig at man eksponerer barnet gradvis for det det frykter. Det verste er å bare la barnet sitte i fred med tausheten sin. Så gå i små steg og snakke med barnet om hva er viktig for deg å kunne her i dette miljøet, hva er det du føler at ikke du kan gjøre siden du ikke kan kanskje snakke, eller ja, i alle fall at en prøver å hjelpe dem med å delta mest mulig og bli inkludert i alle aktiviteter. Så da må man finne ut hva slags tilrettelegging en må gjøre i forhold til og få det til. For eksempel i gym så er det mange som synes det er veldig vanskelig, for noen av disse barna kan jo være veldig stive hvis de er i liksom frystilstand, og da kanskje de bare kan klare å gå liksom langs veggen, at de kan ikke delta i gym. Så må en kanskje lage mindre grupper med trygge barn som barnet liker å være sammen med. Og ja, det med sliding inn, ja, det er jo veldig viktig. For eksempel at foreldre kunne kommet i barnehagen eller på skolen og vært i et rom i tilknytning til det rommet de andre er i. Og så har de kanskje døra litt på gløtt, og barnet vet om alt dette. De er jo med og setter disse målene og tiltakene. Og så da kanskje barnet tenker at de andre kan høre meg litt når jeg snakker med mamma her inne, og vi gjør de oppgavene de andre gjør. Men de tåler det, og så kanskje har de avtalt at i dag så kommer kanskje læreren inn for den må hente noe i rommet, og så kan barnet prøve å fortsette å snakke med mamma for det om den kommer, og så kanskje et og et annet barn, og sånn gradvis mer og mer som barnet kan klare å stå i da, og kjenne at de mestrer det.
18: Jeg er veldig enig i det du sier der. Jeg kan også overføre det til barnehagen at det at foreldre er med inn og hjelper barn i gang med praten, sammen med en voksen i en liten lekegruppe, sammen med noen barn som barnet liker å leke med. Og så kan foreldrene gå på jobb, og så kan praten kanskje fortsette uten at foreldrene er der. Og det i seg selv er en lang øvelse for barnet. Og det å sette disse veldig små målene, at man starter inne i dette rommet, og så åpner man døren på gløtt, og så beveger man seg ut i avdelingen. Og også dette med at voksne i barnehage også må dempe gleden sin når barn prater, for det er jo glede man kjenner på.
16: Men hvis man jobber i barnehage, sånn som du har gjort, da, og så merker du at et barn har denne utfordringen, hva er det første du gjør da?
18: Jeg tenker det første man må gjøre er å lese og lære om selektiv mutisme, og lære at det er noe annet enn sjenanse. Og det kan man jo gjøre godt, og da får jeg jo lyst til å nevne boken din da, den som du har skrevet om dette, som er veldig fin. Det finnes også andre bøker, og det finnes, jeg fikk tips om en liten YouTube, ja, det er egentlig en engelsk dokumentar som er delt opp i 4 kapitler, som heter Help Me to Speak, som ligger på YouTube, som er veldig lærerik, og som er litt sånn to the point på hva dette handler om.
16: Den kan jeg legge lenke til i episodebeskrivelsen, så alle som hører på kan se den.
18: Og det er en litt gammel dokumentar, men innholdsmessig så er den veldig, veldig bra. Og det å lage et lag rundt barnet, ikke sant? Foreldrene må få være med inn i dette, og så er det oss i barnehagen eller i skolen, og så er det da eventuelt andre fagpersoner utenifra, ikke sant? Kanskje PPT, kanskje BUP, kanskje en spesialpedagog. Det kommer litt an på hvilken kapasitet har man i barnehagen der man er, og hva trenger man? Trenger man veiledning for eksempel som personale? Eller trenger man rett og slett at det kommer en voksen utenifra, som jeg da har gjort noen ganger, at jeg har vært en voksen som spesialpedagog, da kommet ut i barnehage og jobbet spesifikt med dette barnet, veiledet personal i barnehagen. Ja. Og så er det tid og tålmodighet som gjelder. Bitte, bitte små mål, og at vi samler troppene. At vi er en landsby for barnet. Og det der å få etablert en sånn felles forståelse av at barnet ikke klarer å møte forventningen på at det veldig fort skal begynne å prate, men at det må få lov til å ta den tiden det tar.
16: Nå virker jo du som en kunnskapstørst person, men hvordan står det til med kunnskapen om dette her i de norske barnehagene da?
18: Jeg tror det er veldig ulikt. Jeg tenker at det er litt sånn erfaringsbaserte, at de som har møtt barn med selektiv mutisme, de kan noe om dette. Så en av mine tanker med å være med her i dag er å prøve å hjelpe å spre ordet på at selektiv mutisme er, for vi snakket i sted om at det er jo fobi, det er en angstrelatert. Det det i hvert fall ikke er, er vrangvilje. Ikke sant? Det handler ikke om at barn ikke vil. For som du sier, barn vil gjerne, men de klarer det bare ikke.
16: Men hvordan kan man danne en relasjon da, med et barn som ikke har lyst til å snakke med deg i det hele tatt?
18: Først så må man huske at barnet har nok egentlig lyst til å snakke med oss, men at det ikke klarer det, og ha med seg det inn som et sånt grunnlag i møte. Og i min jobb så tror jeg at jeg har en slags oppskrift på det å møte nye barn, og det gjelder også barn med selektiv mutisme. Og det handler om å være nysgjerrig,

0: eldre og lærere gjør gi beste mening, men som bare gjør situasjonen vanskeligere og verre?
1: To ting som jeg drøftet dette litt med noen foreldre som har et barn med selektiv mutisme, og de snakket litt om dette med for eksempel en belønning på noe som man ikke kan forvente at barn skal klare. Ikke sant? At vi sier at barn skal få en premie hvis de klarer å si noe i timen, og at det ikke på en måte lagt inn i en stegvis plan. At det blir et uforholdsmessig stort krav da, i stedet, det blir litt feil. Ja, også det å straffe barn, og da mener jeg straffe som i at barnet ikke får den hjelpen det trenger, eller støtten det trenger, med mindre det sier det selv, hva det trenger. Så at hvis det egentlig vil ha ost på skiven sin, men ikke klarer å si ost, at jeg vil ha ost, ja, da får de ikke ost. Og så må du spise en tørr brødskive, ikke sant? Det er kjempeblemmer, og det får vi jo håpe at man ikke driver med lenger, da.
0: For det var noe man drev med før, eller?
1: Det tror jeg kan ha forekommet, ja.
0: Helt til slutt har jeg et spørsmål som jeg vil at begge skal svare på. Og det er, hvis dere skulle forklare én ting som alle voksne burde vite om selektiv mutisme, hva hadde det vært?
2: Det jeg tenker på som er veldig viktig å huske, er at det er ikke viljestyrt. Barnet klarer ikke å snakke og svare på det du spør om. Så det låser seg helt. Og det blir mer og mer låst jo lengre tid som går. Så for i noen skoler og barnehager så er det kanskje litt sånn at man gir litt opp. En føler at den har prøvd alt, og da til slutt så tenker en, ja, ja, hun bråker jo ikke, eller han er ikke til bry for noen andre, og han er kanskje veldig flink, faglig, så da får han bare sitte der da. Men det er egentlig det verste du gjør, å ikke gjøre noe.
1: Ja, det kan jeg jo bare være helt enig. Og det å starte så tidlig at det ikke får festet seg, det er kjempeviktig, så det å være oppmerksom i barnehagen allerede, og huske at dette ikke handler om trassighet eller vrangvilje eller noe som helst annet enn det at det faktisk ikke klarer å prate. Og tid, vil jeg også. Tid og tålmodighet er viktig.
0: I dag har vi snakket om selektiv mutisme. Gjester i studio har vært Heidi Omdal og Anne-Marie Lundemo Gertner. Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo.

0: Klokka 9 om morgenen, du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nu blir det hårdrock.

Da kan Thomas Eriksen ønske hjertelig velkommen til ukens forsvingende sending her på Lokalradioen din, mitt ukentlige dansebandmagasin, der jeg vanligvis presenterer det nyeste i nordisk dansebandmusikk og blander med litt gamle godinger, som jeg kaller det, men i dag blir det også bare gamle godinger. Jeg har noen singler liggende på vent, men de har ikke fått inn i systemet enda. Men neste uke, da skal jeg få en del ny musikk på luftet her i forsvingende, for dere som måtte vente på det. Men i dag blir det mye musikk fra arkivet altså. Lotte Engbergs orkester, Anders Engbergs orkester, Stig Eriks og Ole Ivars er noen av de vi møter, og Stig Eriks, de skal være med i nostalgierne mitt i dag. De kom ut med plate på 90-tallet som jeg skal spille to låter fra når vi kommer dit. Men først skal vi til et band jeg også spilte forrige uke, nemlig Tor Eriks fra Hysna i Vestergjøtland, et band som ble startet allerede i 1963. De drev på fram til 1999. Nå skal vi høre en sang som kom ut i 1996, nemlig Bara en vanlig mandag.

Ja, nå er det vel noen av dere som hører på Forsvingende på mandager, men langt fra alle. Dette var i hvert fall Tor Erik, så bare en vanlig mandag. Lotta Engbergs Orkester, det var et band som ble startet i 1994, da Lotta og Anders Engberg gikk hvert sitt og dannet hvert sitt orkester. Vi skal høre begge disse orkestrene i dag. Vi starter med Lotta sitt orkester, som ble startet rundt 1994. Første plata deres kom i hvert fall i 1994 og het Våra nya vingar. Vi skal høre to låter med Lotta Engbergs nå i dag. Vi skal starte med låt fra denne første plata fra 94. Vi skal høre titellåten. Den er skrevet av Bobby Ljunggren, Håkan Almqvist og Johan Langer. Våra nya vingar.

Det var Lotte Anders. Ikke Lotte Anders, men bare Lotte Engberg Sukkelter, for på denne tida så hadde Lotte Anders skilt lag, både privat og musikalsk, og dannet hvert sitt orkester. Vi skal ta med låt til fra Lotte Engbergs orkester. Vi skal fram til 1996, da den andre plata kom. Den het Endeligen på veg. Fra den plata skal vi høre en låt som jeg alltid synes har vært veldig fin. Den er skrevet av Peter Aas og Åke Svan. Har et skikkelig sånn slagerpreg, nemlig Høgt opp i det blå.

Høgt upp I det blå sang Lotta Engbergs orkester fra 1996. Nå skal vi til Anders Engbergs orkester. Lotta Anders Engbergs, de var gift, og så gikk de fra hverandre. Og da de gikk fra hverandre privat, så var det også sikkert naturlig å gå fra hverandre musikalsk, og dermed så ble det to orkester ut fra Lotta Anders Engbergs orkester, som var et veldig populært band på tidlig 90-tall, men fra 1994 så ble de også splittet opp. Vi skal over til Anders Engbergs orkester, vi nå, som hadde sitt utspring I Skara I Sverige. Vi skal høre musikk fra deres debutplate. Kan bare fortelle at den første besetningen av Anders Engbergs orkester bestod av Bjørn Hedstrøm på sang, Charlotte Nilsson på sang, Anders Engberg på bass, saksofon og kor, Martin Rydnemalm på gitar og saksofon, Johan Nordgren på trommer og Leif Ottebrand på keyboards, og enda en mann, nemlig Magnus Persson på klaviatur og trekkspill. Første plate kom I 1995. Nå skal vi høre en sang som skrevet av Torgny Sødeberg. Titelkuttet fra plata, nemlig Høgt, nei, unnskyld, Glöm inte bort heter den.

Og så må jeg bare tilføye at disse to orkestrene her, Lotta Engbergs orkester og Anders Engbergs orkester, de ble dannet 3 år etter at Lotta og Anders Engberg hadde skilt seg privat. Så de drev på i 3 år i samme band etter skilsmissen, da, bare for å ha presisert det. Da skal vi ha musikk ifra Trysil-bandet Stig Eriks, og det er nostalgierne vårt i dag. Stig Eriks, de kom altså fra Trysil, var aktive på 90-tallet, men etter hvert så byttet de navn til Dan Zett. Stig Eriks kom med ei plate i 1993, Dan Zett kom med ei plate i 1997. Hvor lenge hvert av disse bandene holdt på, det vet ingenting om, men vi skal dvele ved plata Lite av din tid, vi, som Stig Eriks ga ut i 1993, da de hadde Marit Storsveen som hovedvokalist. Bandet bestod for øvrig av Erik Hornberg på trekkspill, Erik Storsveen på keyboard og trekkspill, Marit Storsveen var altså vokalist, Helge Bogsveen sang og spilte bass, Tom Roger Skolegården spilte trommer og sang, og Harald Østgaard og Terje Lindstad spilte begge gitar og sang. Men det var vel, ja, hvem som var den mannlige hovedvokalisten, det er jeg litt usikker på. Vi starter med tittellåten Lite av din tid. Den kjenner vi fra svenske Lott, nei, Mona Gustafsson, og tida med Leif Bloms, var det vel, eller var det med Mona G's orkester? Jeg lurer på om det var mens det fortsatt het Leif Bloms, men her er det i hvert fall med Stig Eriks Lite av din tid.

Lite av din tid, eller lite av din tid, lite av din kjærlek, som en het med enten Leif Bloms eller Mona G's orkester. Jeg har ikke vært klok på hvilket av de bandene som hadde låten, for denne her kom ut nesten litt i samme tid som det ble, som det Leif Bloms gikk over til Mona G's da, eller da Leif Bloms ble nedlagt og Mona Gustafsson gikk videre med Mona G's orkester. Det var omtrent på samme tid at lite av din tid kom, derfor jeg veldig i tvil om hvem av de bandene som gjorde den originalt, men i dag var det i hvert fall Stig Eriks fra Trysil som sangen. Neste melodi det litt mindre tvil om, det det ingen tvil for å si det sånn, for der var det vikingarna som gjorde den originalt. Vi skal høre en med Stig Eriks og Marit Storsven, da blir det Kommer du til sommeren, og det gjør jeg så gjerne.

Da har du hørt to låter fra plata Lite av din tid, som trysserbandene Stig Eriks ga ut i 1993. Det skulle drøye fire år før det kom et album til, og da hadde de byttet navn til Danseth, men det en annen historie. Nå skal vi over til Britannia fra Møre. De kom med sitt første album i 2007. En dag av gangen het plata, og låten som ble den største hitten fra den plata. Det var en låt som var skrevet av Geir Helge Svenøy, vokalisten, sammen med svenske Åsa Karlström. Den kommer her og heter Country Girl.

Det var Country Girl med Britannia og Geir Helge Svene. Jeg mener de kom fra en plass på Møre som het Elnesvågen, hvis jeg husker riktig. Nå skal jeg ta litt av pausen. Jeg er tilbake for å høre blant annet Ole Ivars og Date, for å nevne noe, så det er all grunn til å følge med videre.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre med mer god dansemusikk fra mitt rikholdige arkiv. Vi starter med Ole Ivars fra 2007. Plata het Vi lever I håpet. Vi skal høre om en sånn lita ballerina som danser rundt I et smykkeskrin. Sånn som ja, unge hadde det vel, og det var noe sånn som damene hadde også, med mye fine smykkeri. Her I hvert fall sangen En ballerina I et smykkeskrin, og det William Kristoffersen som vokalist.

En veldig fin låt som Oliva gjorde i 2007, en ballerina i et smykkeskrin. Neste band, de het opprinnelig Slektingarna, ble startet i 1993. Men i 1997 så deltok de i TV-programmet Sikta mot stjernorna, der de imiterte boybandet Take That. Og på den tida så byttet de navn til Date, og det under navnet Date vi har kjent gruppa siden da. De var også med i dansbandskampen uten at de gjorde noe spesiell suksess. Men i det siste sesongen så tok de seg i hvert fall til finalen uten at de vampa. Nå skal vi høre Date fra plate som kom i 2000. Vi skal høre to låter. Vi starter med en sang som handler om å gå på kino. Når filmen slutt etter låten, her kommer Date.

Det var Date, og når filmen slut, så ikke klart oppspore hva vokalisten het i Date på denne tida. Plata het i hvert fall Kvelden siste dans, og kom i 2000. Vi skal høre en låt til med Date, som en av mine store Date-favoritter. Den litt mer up-tempo igjen, litt mer tradisjonell i stilen også. Her det Gert Lengstrand og Lasse Holm som opphavsmenn. Vi hører Date og lite, lite kjærlighet.

Det var det jeg hadde med date i dag. Lite, lite kjærlek fikk du høre til slutt. Så skal vi høre Mats Blads. Vi skal tilbake til 80-tallet. På den tida så kjøpte jeg mye kassetter, og Mats Blads var et av bandet jeg kjøpte meg på den tida rundt konfirmasjonsalderen min. Da kjøpte meg den kassetten som het Leende dansmusikk 88, og den spilte jeg veldig mye og fikk mange favorittlåter på den. En av favorittene tar oss tilbake til sommeren. Bert Monson har skrevet låten Minns du sommerens sang, og i Mats Blads på denne tida så var det Gøran Lindberg som var vokalist.

Minste sommer en sång der med svenske Mats Blad. Så så det på tide med litt norsk musikk igjen. Nå skal vi til Bjørns Orkester fra Fræna utenfor Molde. I dag heter det vel Hustadvika. Bjørns Orkester, de kom med en fin plate i 2003 som het Musikk over fjord og fjell. Var det ikke den het? Musikk. Musikk over fjord og fjell, ja, det var den første gjennombrudsplata for Vestite Bjørns Orkester. Det var ikke den første plata deres, men det var den første plata som ble liksom solgt på landsbasis da, og som kom ut hos plateselskapet Tylden & Co. Låten vi skal spille for den plata i dag var også med i årets dansebandmelodi i 2003 uten å nå helt opp. Mathias Kalvatsvik er opphavsmann, og vi skal på Løa til han far.

Radio Nordkapp har bingo for alle, stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukk til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingoblokk koster 100 kroner.

Der tonet kjenningsmelodien ut, og så var vi i gang igjen med programmet Trekspilltoner. Velkommen, velkommen. Vi skal servere dere trekspillmusikk en liten time fremover. Da skal vi bare sette i gang, og vi starter med Brødrene Lindqvist med en vals, Slekta Fyrer.

Brødrene Lindqvist med melodien Slekta fyrer. Sean Lovry er neste artist ut, og da fortsetter han med en melodi som heter Knockleid Mountain.

Sean Lowry med Knocklade Mountain. Så det Bjørns orkester fra Møre-traktene. Her lytter vi på dem i Mammas Snoa.

Björns orkester med Mammas snoa. Geo Andris er en trekspiller som vi skal stifte nærmere bekjennskap med. Spiller litt av hvert. Her skal vi lytte på han og hans orkester i tangoen Hør mein Lied Violetta.

Anitas orkester med 15-årsdagen. Over til Island, der er det noen flinke trekkspillere som jeg har klart å spore opp, som har gitt ut album. En av dem er Grettir Bjørnsson, og vi skal høre han i en låt som heter for Klettafjalla Polk.

Grettir Bjørnsson fremførte Klettafjallabolk. Paddy O'Brien overtar stafettpinn og fortsetter med neste melodi. Vi skal høre på en swing som heter for I Watched Her Smile.

Sone Banger og Bo Gjævert i melodien Shinka Basara. Pinchitos Caliente er et orkester med fremføring av Tex-Mex musikk. Hør vi bra i dette programmet, det er mye trekspill i de miljøene der. Pinchitos Caliente skal fremføre melodien Staying in Love.

Pinchitos Caliente i kjent stil, Staying in Love. Over til Leidulf Hafsmo og Håvard Kvarvings orkester. Med underfundige tekster og melodier kommer de her med en sak som heter for Kristoffer Moen og Bukken.

med Kristoffer, han satt der og kvessa I sag. Og så gikk det en bok inn på stua. Boken var raggat og håndat og full, og skorvat og svart som en gammel sjul. Ja, du skjønner det, sa Kristoffer, kjæringa, hun ikke bli, men bok.

0: stress over lite lukt det ville bli, men det må bokjevel finne seg i.
1: Leidulf Hafsmo og Håvard Kvalvings orkester fremførte Kristoffer Moen og Bukken. I USA finner vi en trekspiller som heter Hank Haller. Og når vi først i USA, så handler det mye om polka, og det gjør det nå også. Hank Haller kommer her med Polka Dance.

Hank Haller med melodien Polka Dance. Alfred Hause er en tysk orkesterleder. Han er kjent for flotte innspillinger av tango. Vi skal derfor spille en av dem. Her kommer Alfred Hause og hans orkester med Tango Militære.

Declan Nene med låten Kingdom of Kerry. Vi fortsetter med tradisjonell trekspillmusikk og gammeldans. Her i regi av Grindstuen og Midtlys Orkester, og da heter melodien Jubileumsvals.

Grindstue og Mittlis orkester i melodien Jubileumsvals. Ja, folkens, da er vi kommet fram til siste melodi. Den skal vi la Andre Walter og Walter Erikssons kor og orkester ta seg av. Den melodien heter for Flicka från Bakkafall. Og med den ønsker vi dere lykke til videre, så høres vi i neste program. Ha det bra så lenge.

0: From Mississippi to the Royal Albert Hall, the blues will make you happy, and that is all.
1: Hallo, Blues Train Lovers. Jan Christian her ønsker deg velkommen til en ny sending. Hvilket nummer I rekken, det kan være det samme, men det ganske høyt nummer. Ser ut over en blå himmel fra studiovinduet her, og det lover godt. Fantastisk, litt høstfarger på trærne som jeg ser rundt meg her. Jeg ønsker jo da selvfølgelig velkommen til sending, og du hørte jo da Carol in Wonderland, A Flower in Bloom. Det jo helst på våren det da, men, eller sommeren. Nå går det andre veien. Men sangen til Caroline, den vil sikkert leve lenge. Hentet ifra Truth Is, altså kuttet etter Flower in Bloom. Og Carol in Wonderland et fantastisk artist. Og ikke minst dame også på så mange måter. Et fantastisk humør den damen har. Hun var jo med John Mayle, som vi vet, I, var det to år, tre år, og spilte gitar. Så jeg opplevde henne også på Rockefeller I Oslo, blant annet. Og alltid veldig hyggelig og givende å oppleve henne.
2: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.

Da skal vi lese litt i boka som Bård Ose har skrevet, som jeg har skrytt av flere ganger. Den kom ut altså for 2 år siden, The Rolling Stones låt for låt. Low in Wayne hørte du, men det var altså av legenden Robert Johnson, som det finnes flest myter om. Han var mannen som angivelig møtte djevelen i et veikryss. The Crossroads as Highway 6149 in Clarksdale, og solgte sin sjel i bytte mot talent og berømmelse, og som møtte sin død i en forgiftet drink bare 27 år gammel. Det første medlemmet av The 27 Club, ja, vi kjenner til den, med Brian Jones og den gjengen der. Hans påvirkning på rocker, da spesielt gitarister, fikk sin start på 60-70-tallet, er større enn noen teoretiker har begrep om. Sangene som har spilt inn i løpet av 3 dager i november 1936 og 2 dager i juni 1937, alle dagene på et hotellrom med en enkel mikrofon, er selve skolesangboken til alle etterfølgende bluesgitarrister, skriver altså Bård Ose i sitt store verk på Mjøla. Over 700 sider. Og den er sikkert mulig å få tak i den enda, skulle jeg tro. Og Bård Ose stiller sikkert opp hvis du trenger hjelp til å finne den. Da skal vi spille Low in Wayne med Rolling Stones. Og de har jo stjert fra Shakespeare, de også, for å bruke det uttrykket. Men de har jo skapt en stor mengde musikk på egen hånd også, mye takket være Keith Richards i samarbeid med Mick Jagger. Low in Wayne med Stones, det er altså da selvfølgelig da Keith, akustisk gitar eller sværgitar, og Bill Wyman på bass, og Charlie på trommer, og Ry Cooder mandolin. Og det er innspilt altså i tiden 24. til 27. mars i 1969. God fornøyelse.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Ifra Low in Wayne så skal vi over til Jæren, Jæren Bluesklubb. For der var nettopp Robert Doyfs, det nederlandske bandet. Og de har jo gjort det utrolig bra. Det står her I artikeln som Nina Hansen har skrevet til Blues News at ja, noe som vi vel visste at blues ikke så stort I Nederland forteller Robert sjefen I bandet som har jo med seg også sønn sin og en trommis nei, det ikke så stort men bluesfansen lojale og de kom på konserter og sånn det vel også I Norge at bluesfansen de flinke til å stille opp på konserter og holder det hele I gang, kan man vel kunne si disse karene de vant jo European Blues Challenge for et par år siden og de har også vært med I med den store blueskonkurransen I Memphis og der kom de faktisk til semifinalen men det skrives også I artiklen her at ja, noe vi også vel vet at det vel ingen ikke-amerikaner som har vunnet dem International Blues Challenge I Memphis det må være amerikanere og sånn det vel bare det vel noen grunner til det også Men jeg spurte Kjetil Borseth, sjefen eller lederen av Jæren Bluesklubb, om hvilken karakter han ville gi da disse her karene fra Nederland som har gjort det så bra. Og han var helt klar I sin tale en ren sekser for den opptreden. Og de spiller jo akustisk og de greier å få til en egen atmosfære etter hva jeg har forstått jeg har ikke opplevd det enda jeg håper jeg får den muligheten snart og en ærlighet og slik at de greier å få med seg og tenne publikum og akustisk også jo har jo virkelig en viktig del av bluesen ikke bare vismusikken for å si det sånn men her kommer det altså Talking in Your Sleep Robert Doyf med band og sønnen Robin og trommisen som heter Robin Sun kommer her og Talking in Your Sleep kan være kan avsløre deg da for dine nærmeste jeg håper det går bra, vær så god

0: en
1: Det, det er jo Little Stevens Blues School som, det var jo en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang, og han ble så imponert over, over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminarer, han var jo besøkte oss på Union Blues Cup, og han, han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre, og han, han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.
2: For alle band, eller for alle som intervjuer fra en scene, så er det utrolig viktig med å ha den rette kontakten med publikum. Og som nevnte Robert Dyff fra Nederland har nettopp det, til de grader, etter hva jeg forstår. Det er et alfa omega. Og hvis du ikke matcher det, så har du kanskje ikke så mye å gjøre på en scene, spør du meg. En annen, det er mange av de som er utrolig dyktige med publikum. Sugar Ray, Ray Ford for eksempel er også en av dem. Han skal synge nå et kutt fra Human Descent Sea, nemlig Strawberry Hill. Det opplevde han på Moss Blues Club for en tid tilbake, når Stig Martinsen var leder der. Og uoppfordret, sånn i pausen, så sang Sugar Ray What a Wonderful World for oss til stor applaus. Men nå kommer da godeste Sugar Ray Ford med Strawberry Hill.

8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2025. Jeremy Albino, Our Time in the Sun, Easy Eye Sound, favorittartisten til en viss Jørn og Namo. Jimmy Regal and the Royals, Bell Boss, Unira Records, Larry McRae, Bright Side, Keeping the Blues Alive. Dette en singer fra den plata som heter Heartbreak City. North Mississippi All-Stars, Still Shaking, Songs from the South Records, Blues Against the Machine, same title, Moby Dick Records, Joe Bonamassa, Breakthrough, JB Records, Mascot Records, Mickey and Lefty, featuring Chef, Live on Air, Okai Records, Vigdis og Blå Tråd, Diamonds at the Rainbow's End, Live in Norway, Roller Records. Ja, jeg lurer på hvem Vigdis det Tor Einar Bekken, Soikainen, Sanger, Øra, Fonogram, PayPay, Getting There, Bigger Weekend Records, Lydven, Going Back, eget selskap, dette en EP. Professor Blues bryter lydmuren med sugg.

hardt og godt. Noen gjør det fort, av og til I en port. Om du liten eller svær, blir du drevet av begjær. Enkelte får vondt I sin samvittighet, mens andre blir glad og het. Kjærlighetens stebarn har mange navn. I bunnen ligger alltid et savn. Don Giovanni og Rune Rydberg passerte tusen, og ikke alle fikk av seg trusen. Moralens pekefinger dirret I trange rom, mens noen lokket og ropte, kom. Solkongen badet I dampende erotikk. Christian den fjerde tok alltid siste stikk. Matahari trollbandt med eksotisk dans. De høye herrer endte I trans. Det skjedde også på Toten, og det går aldri av moten. Hoteller kort erotikkens palass. Et øyeblikks lykke som endte I dass. Vigdis har gjort det, og de fleste har nytte. Noen vil ha en sigg, andre foretrekker et ligg. Vi alle barn av naturens kraft. Noen søker trygghet, andre livets saft. Alle vil dekke livets lengsel og savn. Og du ved min side, hva ditt navn?

0: Blues Jam er veldig bra.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Da kan Thomas Nere Olsen ønske velkommen til den første sommerspesialen av programposten Jukebox her på din lokale radio, hvor jeg i dag skal spille dansbar, sommerlig musikk fra norske band og artister. Jeg har sol og delvis sommer som tema i denne sendingen her. Jeg nevner navn som Ole Ivars, Kai Robert, Skandinavia, Ronald Holmberg og Songs, for å nevne noe. Vi starter med trekspillmusikk fra en trekspiller fra Telemark som heter Bjørn Brenne. Som artist så kalte han seg Bjørn Spellmann for en del år siden, og i 2004 kom han ut med det ene av to album som inneholdt mange kjente slager i trekspillversjoner. Og nå skal vi høre den gamle Chips-låta fra Sverige, Her kommer solen, i Bjørn Spellmann sin trekspillversjon. Når den er ferdig så kommer en annen kar fra Telemark, nemlig Geir Rødegården, velkjent dansemusiker som har drevet på i mange år. Fra en plate eller en kassett han kom ut i May 1982, så skal vi høre låta Solskinn følger alltid regn.

Solskinn følger alltid regn, var det opprinnelig Kjell Karlsens orkester som sang, tror jeg. Det tror jeg var VB Karlsen, ja, som sang den opprinnelig, men her var den i litt nyere versjon med Geir Ødegården. Så skal vi ha musikk ifra Ole Ivars. Vi skal tilbake til 2010, og plata Stjerneklart å høre sommerlåta La oss få litt varme og sol. Når den ferdig, så kommer en gammel traver, gammel legende innen både skuespill og humor og sang her i Norge, nemlig artisten Frank Robert. Han skal synge en sang han kommet med. Jeg tror han kommet på en singel i 1960, men det står litt ulike titler her i mitt arkiv. Står det bare se, nå titter solen frem igjen, mens på denne gamle singelen står det se, nå titter solen frem igjen, men jeg tror det er samme melodi. Vi hører på Frank Robert som artist nummer to.

Det var Frank Robert, han ble bare kalt Frank Robert, han hadde et etternavn nå, men etternavnet hans ble aldri brukt i offentlig sammenheng, så vidt meg bekjent. Ikke husker hva etternavnet hans var heller i farten. Nå skal vi til Fredrik Kristoffersen til plata Slag i karusellen 1, som kom ut i 1990. Denne sangen her så vidt meg bekjent hentet fra filmen Far til fire, som vel var en dansk film opprinnelig. Vi skal høre sangen Det er sommer, det er sol og det er søndag. Når Fred er ferdig så kommer en kar ifra, jeg tror han kommer fra Nord-Norge, men han er bosatt på Hadeland. Og han synger en sang som heter, han heter Hans Arne, og han synger en sang som heter Sommer.

Det var Hans Arne som har tilsnitt. Han heter Hans Arne, men etternavn, det vet jeg ikke. Dette var låta Sommer og sol. Så skal vi tilbake til helt først på 70-tallet, da sang Kai Robert Johansen i gruppa Silver Stars i Østfold. Og Silver Stars, det var en gruppe som var ganske populære på tidlig 70-tall. Kai Robert var vel frontfiguren der, hvis ikke jeg tror han var frontfigur, han var for med i bandet. Og nå skal vi høre en sang de spilte inn, jeg tror det var i 1970, som heter Sol kom til meg. Når den er ferdig, så kommer Skandinavia med en av deres gamle låter, får vi si. Vi skal høre sangen som heter Sommer og sol i dine øyne, og på denne tida her så tror jeg det var Erik Johansen som sang i Skandinavia.

Det var Skandinavia og sommer og sol i dine øyne. Så skal vi ha to låter fra Ronald Holmberg, en hedersmann fra Telemark, som jeg hadde mange intervjuer med. Han drev og ga ut plater på 2000-tallet. Nå skal vi først tilbake til den første soloplaten hans, Ronald 1 fra 1997. Og der skal vi høre hans egen komposisjon, Endelig skinner solen. Når den ferdig, så går vi fram til den nyeste platen hans, til Ronald 18 fra 2009. Og fra den platen skal vi høre en sang som heter De solforgylte enger. Begge låter med Ronald Holmberg.

Da har vi vært på de solforgylte enger sammen med Ronald Holmberg i noen minutter. Neste melodi, den kommer fra dansebandet Sogns fra Dokka med Espen Hagen Olsen ved mikrofonen. Kommer sånn, og kommer musikken i øra mine på dataen min her, skal vi se om jeg får bort den bråket her. Det kører slik det surrer og går ned i bakgrunnen, det var ikke meningen. Det var et lydprogram som startet uten at det skulle starte, for å si det sånn. Altså, jeg prater om Sogns fra Dokka, og Espen Hagen Olsen ved mikrofonen kan fortelle at etter at Ole Ivars ble lagt ned, så har Espen Hagen Olsen gått tilbake igjen til Geir Åge Sogn, og de har fortsatt med duoen sin, som er liksom en videreføring av dansebandet Sogns, det er litt mer sånn miniversjon. Men nå skal vi tilbake til det siste albumet som Sogns ga ut i 2012, og vi skal høre om noe jeg egentlig ikke pleier å promotere på radioen. Jeg liker ikke å promotere alkoholholdige drikker her i mine programmer, da jeg er en ihuget avholdsmann selv, men vi skal i hvert fall høre sangen som heter En kald pils i sola. Og for min del så ville hun heller valgt en kald brus i sola hvis det var opp til meg. Men det er noe så. Når den er ferdig så kommer et band som kaller seg Nashville. Vet ikke hvor de er fra landet, men de kom med en single i 2010 som inneholdt en sang som heter Sol over livet.

Sol over livet der fikk du fra en norsk gruppe som kalte seg Nashville. Nå skal vi til et danseband fra Aurskog og Eidskog i henholdsvis Akershus og Hedmark. Vokalisten kommer fra Eidskog, hele bandet, for hun har sitt opphav i Aurskog, som er liksom på en måte nabokommunen da, eller nabodistriktet til Eidskog. Ikos, det er fra navnet på bandet, og vi hører låta «Du er solen i mitt hjerte» med vokalist Åge Fløytmoen. Når den er ferdig, så kommer en duett mellom Lille Naskeland og Ottar Johansen. Da skal vi tilbake til Countryfest nummer 4, plate som kom ut i 1979, og her er en låt som opprinnelig heter All I Ever Need Is You, vetende gjort med amerikansk sangerinne som heter Dottie West. Her er det med norsk tekst av Arve Sigvaldsen, og da blir det hetende «Du er sol, du er regn».

Og da har vi kommet fram til avslutningen her i Jukebox for i dag. Den første sommerjukeboxen her på radioen, hvor jeg skal spille sommermusikk i hele juli måned. Og så blir det ordinære jukeboxsendinger fra august. Vi skal avrunde med Vassenguta, nå en sang vi spilte inn på plate Hesteslepp i 2013, som heter Sola horsine og ungene griner. Der må du lytte til teksten, for det er en fornøyelig melodi. Når den er ferdig, så håper jeg å få med Håvards også fra Trøndelag, med Håvard Dyrø i spissen. De kom kun med en plate som kom i 2009, og for den platen skal vi høre sangen som heter Solskinsdag i Trøndelag. Og med de låtene så takker Thomas Nerolsen for å følge denne timen. Jeg er tilbake neste uke med en ny sommerjukeboks. Jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge. Takk for meg. Her kommer Vassengutan og Håvards med sine sanger, så sant vi får plass til begge to. Ha det godt. Vi høres snart igjen.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Klokka 1 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Hallo alle sammen, og for å ønske dere velkommen til musikktimen min her ifra Lakselv. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille dansebandmusikk til dere, en times tid. Jeg skal starte med Olivas, her kommer de med Samefolkets land.

Ja, der kommer frem til siste melodi. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksa spille dansebandmusikk. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. De jeg skal avslutte med, det er gruppa Thomas. De kommer her med en sang som heter Han måste gå. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Med den franske pianisten Richard Clydeman og hans pianoversjon av Carpenters låta Please Mr. Postman, så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang byr deg på mye god og variert musikk. Jeg skal ha et intervju I løpet av programmet, nå ganske snart så skal vi ha et intervju med en som heter Per Alnes fra Lillehammer. Han driver et enmannsorkester som kaller seg, som han kaller for Ville Veier. Han har vært flere ganger på luft I et annet program jeg har, nemlig dansebandprogrammet mitt for svingende, da Ville Veier egentlig et danseband. Men nå har Ville Veier og Per Alnes kommet med en singel som ikke direkte dansebandstil på, så derfor jeg valgte å ta med den både I forsvingende og her ifra svensktopp til rock'n'roll, og I den anledning så skal jeg snart bringe deg et intervju med Per Alnes. Ellers så blir musikk fra Bjørn Schiffs, Elvis Presley, Kikki Danielsson og så videre, og nå nærmest skal vi til en dame eller jente fra Numedal, hun heter Sigrid Fossan. Hun country-sangerinne og låtskriver, kjent for å kombinere norske historier og bygdeliv med moderne country-musikk. Hun har nylig, I sommer da, har hun kommet ut med flere singler. Den ene kommer her og handler om det å be opp noen til lands. Sangen heter Be meg opp.
1: Du klar?

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Opps på Rødsøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med I programmet min en 2-3 ganger før. Men I dag så han med I et annet program enn han har vært med før, ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Da glemte jeg å si at en Per nå blir sikkert overrasket her. Men han med fra Svensktopp til Rock'n'Roll, for den sangen ute med. Det egentlig ikke noe dansebandlåt, så jeg har vært å ta den med I det andre programmet mitt. Men til gjengjeld når han jo mye for mange enda flere lyttere da, her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Og Per Alnes, du fra Lillehammer, og ville Veier, det driver du for tiden alene. Hvor lenge har du drivet med det prosjektet?
1: Jeg drev på I litt over 3 år nå. Begynte I mars for 3 år siden.
0: Og I starten var det flere, men nå det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så ble det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte med at jeg drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, en må på den nye singeren din, så vi skal prate litt om en dame fra Nord-Norge. Hun heter Inge-Lise Forsbakk. Morsjøen, jeg kommer ut fra, ikke så langt ifra Mo I Rana, kanskje jeg på lufta på Radio Rama, kanskje I nærheten der?
1: Da vil du nok treffe folk som kjenner hoved.
0: Hva slags dame det? Kan du si litt om hun?
1: Inge-Lise en dame som begynte å synge litt sent, egentlig, og var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge, og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag, og falt totalt for musikken hennes.
0: Det mye likheter mellom stilen hun kjører og det du driver med?
1: Hun mer country, vil jeg si, men også dansbar country, da. Men det falt for å stemme hennes, og hun var så nær og ekte når hun på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Den låten du ute med, jeg sa jo at det ikke noe typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt det spiller inn skal være dansbart.
0: For dette med litt sånn balladepreget sang, det litt mer sånn I pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt I tvil, jeg.
1: Opprinnelig så det en jazzrock-låt som gitt ut med Lava og Randy Crawford, så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country da, og lagt inn takter slik at det skal gå noe å danse til.
0: Og da dette en ren coverlåt. Du har ikke skrivet hverken tekst eller melodi på den.
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk, og så oversatte den til norsk, og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen, og det fikk jeg. Og så når Inge-Lise ble med, hun jo fra Mo I Rana, Morsjøen, og lik best å synge på segerdialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte vi, eller hun da, skrive om så det passet hennes dialekt.
0: Men til deg du gitt ut på singler tidligere, så det den første coverlåten din egentlig?
1: Ja, det det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller det litt I det blå enda?
1: Kom til å spille inn 4 sanger til høsten og så porsjonere dem utover litt grann.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter da?
1: Det stemmer.
0: Det mye ute og spiller på lokale? Det mye ute og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye jeg kan. Men jeg har fortsatt ledig I boka mi, så det bare å ta kontakt hvis det noen som vil ha dansemusikk, enten det midt I uka eller I helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med det kanskje beveger deg litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det bare moro. Jeg har fartet mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du sikkert på Facebook hvis folk der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer da? Du min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det titlen sier veldig mye da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det ren kjærlighet. Det en åpen kjærlighetserklæring. Og ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg har fått sagt det vi trenger å si I dag, Per. Du får lykke til videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inge-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du min, og takk for at du tok turen til Rødsøgda I dag.
1: Selv takk.

Det var Ville Veier med Per Alnes ved mikrofon, og hans nye sang som heter, han har glemt han heter til og med, heter Du er min, takker Per Alnes for et hyggelig intervju. Og så ligger det flere låter med Ville Veier på Spotify, hvis du er nysgjerrig på hvordan de andre låtene deres høres ut. Eller hans da, andre låtene hans høres ut. Vi skal til Sverige nå, til en kar som nylig ble, han sto fram om at han hadde frontallappdemens, nemlig Bjørn Skifs. Det var i fjor sommer han meddelte det en pressemelding, at han derfor sluttet som artist på grunn av at han har fått en demensdiagnose. Det er jo veldig trist for en mann som har drevet på helt siden tidlig 70-tall. Bjørn Skifs, han har hatt flere store slagere. En av de aller største skal vi høre nå. Den kom på en singel 1973, da han hadde med seg et band som ble kalt for Blå Blues. Dette her, det er Hooked on a Feeling. Hooked on a Feeling.

Det var Bjørn Klifs og en av hans, tidligste slagere, Hooked on a Feeling fra 1973. Så skal vi til en annen stor herremann. Vi skal til kongen over rock'n'roll selv, nemlig Elvis Presley. Neste år, 2027, så er det 50 år siden Elvis døde faktisk. Nå skal vi tilbake til B-sida på en single han ga ut i 1956. På A-sida fant vi låta Mami Hami. På B-sida fant vi følgende melodi, One-Sided Love Affair.

Det var Elvis sin one-sided love affair, en kaller det en ensidig kjærlighetsaffære, for å si det litt sånn direkte på norsk da. Dette var musikk fra 1956. I neste melodi skal vi høre en låt som gruppa Lava spilte inn som en hyllest til Ole Ivars på et tributalbum som kom i 2004, den rekke norske band og artister tolket låter fra Ole Ivars for å hylle dem på 40-årsjubileet sitt. Vi skal høre Lava i dag, som skal komme med en instrumental melodi for oss. Lava, som ble startet av Svein Dag Hauge i 1977, ble startet i Årdal. Per Hillestad, Per Kolstad, Egil Eldøen, Rolf Graf, Geir Langslett og Sigurd Køhn er andre artister som har vært musikere da, som har vært innom Lava i løpet av årene som har gått. Nå skal Lava spille en delvis stort sett instrumental versjon av Ole Ivars låta Spellemannsblod.

0: Det var Lava som på sin egen måte tolket den gamle Olivas-låta Spellemannsblod. Her ifra svensktopp til rock'n'roll, hvor jeg nå tar en liten pause. Når tilbake skal vi over til Lukas album. Da skal jeg plukke ut den aller første soloplata som Kikki Danielsson ga ut i 1979. Du får snart tre låter fra det albumet. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. .net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da ruller fra svensktopp til rock'n'roll videre, først med ukas album som kommer ifra den godeste Kikki Danielsson i dag. Ann-Kristin Danielsson, som hun egentlig heter, hun er født i 1952, spiller også trekkspill og jodler, og Kikki Danielsson, hun startet opp sin karriere på slutten av 60-tallet, begynte først i et band som kalte seg Nikkis, hvor hun var med i 4 år fram til 1973, og så startet opp i bandet V6 1973, hvor hun var vokalist i 10 år fram til 1983. Ved siden av tida i V6 så hadde hun også en solokarriere, og den startet under 1979, da kom hun ut med sitt første soloalbum, som het Rockin' Jodel, og der jodlet hun litt også, som det ligger i titelen. Den plata kom i april 1979, og var altså den første soloplata til Kikki, som hun ga ut samtidig som hun var vokalist i V6. Og for denne plata skal vi høre tre låter nå. Vi starter med en melodi som vi også kjenner under titelen The Tree Bells, eller Three Clocks, eller noe sånt. Den hører vi på svensk med Kikki. Og vi hørte klokkor ringa.

Det var Kikki Danielsson fra hennes første soloplate, Rockin' Yodel, fra 1979. En plate som inneholdt 14 låter. Vi fant Talking in Your Sleep. Vi fant Ja er ditt ljus på mørka vatten. Vi fant Rock'n'Roll Music, Que sera, sera, og så videre. Nå skal vi høre på titelmelodien fra Kikkis første soloplate, der hun både synger og jodler. Den heter Rockin' Yodel.

Det var titelkuttet fra debutplata til Kikki Danielsson som soloartist, Rockin' Jodel. Det var en låt som var skrevet av slagerkongen I Sverige, Lasse Holm, og den forrige melodien, og vi hørte klokka ringa. Den hadde også fått tekst av, Lasse Holm. Det vel opprinnelig en fransk melodi, den første vi hørte der, da, The Tree Bells. Vi har en igjen melodi til som jeg skal spille fra plata Rockin' Jodel fra 1979. Her skal vi høre en sang som heter Tenker, lærer meg leve livet. Også der Lasse Holm involvert som komponist. Han har skrevet låten sammen med som heter Britt Lindeborg. Og med den så tar vi avsked med Kikki Danielsson for I dag. Tenker, lærer meg leve livet fra 1979.

Det var det siste du fikk med deg fra Kikki Danielsson i dag. Dette var Tenker, lærer meg leve av livet. Vi holder oss i Sverige. Vi skal til en gruppe som kaller seg Grus i Dojan. Grus i Dojan en gruppe som ble startet i 1970 i Skåne. Ble oppløst i 2022 da gründeren i bandet Christer Hedberg døde. Grus i Dojan, de har gitt ut flere plater. Den første kom i 1972, den aller siste kom i 2002. Den het Hitsum Kitsum, og jeg vet ikke helt hva slags sjanger vi skal sette Grus i Dojan i. De har litt sånn ubestemmelig musikkstil, men det er vel litt sånn folkemusikk, her står det faktisk, folkemusikk, med influenser av slager og dansbandsmusikk. Vi skal gjøre Grus i Dojan i dag med en sang som jeg tror alle kjenner til, nemlig Drømmen om Elin.

Det var Grus i Dojan som gjorde sin helt egen versjon av gamle slageren Drømmen om Elim. Så skal vi til Manchester i England og høre gruppa The Hollies som ble startet av Graham Nash og Alan Clark. Det ble startet i 1962. Ja, The Hollies, de har hatt flere låtsuksesser de. He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe. Kanskje to av de aller, aller største. I dag skal vi høre en låt som The Hollies spilte inn i 1967. Da blir det låta som heter Carrie Ann. 1, 2, 3, 4, 1.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med det skånske bandet Perikle, sammen med en skånsk sangerinne som heter Anna Hertzmann. Anna Hertzmann, hun kommer fra Trelleborg, født i 1987, og har gjort flere duetter med Perikle, med stor suksess tidligere. Nå har Perikle og Anna gjort ytterligere en duett som har kommet nå i sommer, og den heter Låtsas at jeg aldri hent. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg fra svensktopp. Opp til Rock'n'Roll tilbake neste uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Takk så pent for meg med Perikles og Anne Hertzmann. Vi hører snart igjen Låtsas at jeg aldri hent, heter siste melodi. Ha det bra, og takk for følget.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Først ut på ukens Norsk Country-time Stine Nilsen og Living West. Her kommer de med låta Can't Stand Standing Still.

Can't Stand Standing Still sang Stine Nilsen og Living West. Neste artist ut T.H. Eriksen. Her kommer han med sangen sin Different.

Different med T.H. Eriksen. Vi skal ut og kjøre båt, og ikke hvilken som helst båt, og der skal vi drikke Bjorøyle sammen med Åsmund Åmli Band.

Bjorøyl med Åsmund Åmli Band. Vi skal over til neste artist, og det Tofte Family, og Tofte Family skal fremføre låta Faithful Forever.

Tofte Family med låta Faithful Forever. Neste gruppe ut Rotlaus, og Rotløs de skal fremføre låta si Felefant.

Felefant med Rotløs. Neste gruppe ut Hilljax, og de ute med ny låt på norsk som heter Festival. Her kommer Hilljax.

Festival med Hilljax. Den neste som skal ut, det Frank Fjellvang og The Precious Angels med låta Heartland.

Langt inn i en fjord sang Vassendgutane om. Du lytter på Norsk Kontretime her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun finner på internett, norskkontri.net. Neaton er neste mann ut, og her kommer han med låta On the Other Hand.

Du hørte On The Other Hand med Neaton. Neste artist ut Ove Støylen. Her kommer han med sangen sin Lost and Found.

Du hørte Ove Støylen med låta Lost and Found. Rune Rudberg er neste ut på Norsk Kontritime med låta Cowboys Ain't Supposed to Cry.

Cowboys Ain't Supposed to Cry, sa, eller sang, Rune Rudberg. Southern Harmony neste ut. Her kommer de med låta Apart for a While.

Southern Harmony, Apart for a Wild. Neste ut Country Cult, og de skal synge Don't You Cry.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Hei, mitt navn Cornelius, og jeg 12 år. Barnas jazzscene min favoritt.

0: Velkommen til Jazz for alle. Nå når våren har begynt å melde sitt innpass, og det jo hyggelig. Det virker på oss mennesker, på den positive siden, mener jeg. Du hørte Philip Yeares Quartet. Philip Yeares, han har gitt ut også en klassisk plate med Purcell, Mozart, Ravel, Tchaikovsky, Beethoven med flere. Og har med seg en kvartett som vi hørte nå. Og det kuttet du hørte, det heter Wilhelm Tell over Tyre. Han jo svensk, og han godt kjent. Jeg vet ikke om han ikke så godt kjent i Norge. Men det jo klasse over dette. Så det blir nok gjenhør med Philip Yeares Quartet.
1: Unda en musikalsk opplevelse i jazzens høyborg, midt på Karl Johan. Nasjonal jazzscene, Victoria.
0: Skal vi slippe til Magnolia Jazz Band med Topsy Chapman, og dette et konsertopptak fra Oslo Konserthus. Og kuttet som vi spiller heter Fine and Mellow. Fint og mykt, varmt. Det jo vår, det, ikke sant?

0: Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you.
1: Fra Magnolia Jazz Band med Topsy Chapman, som gikk bort for noen år siden, så skal vi til Suit Sims in Paris, og dette et kutt som bærer titlen Too Close for Comfort, og Live at Blow Note ble dette altså spilt inn, og denne saksofonisten jo også gått bort for mange år siden, men musikken lever likevel.

Da tar vi turen til Nasjonaljazzscene, og vi går et stykke frem I kalenderen. Lørdag 14. mars klokken 20.00 så får de ærverdig besøk av Jan-Erik Vold, som jo en av Norges største kulturpersonligheter I dag, sammen med Jon Paul Inneberg, som spiller saksofon og som har vært med Jan-Erik Vold I flere på flere opptredener. Og da får vi da jazz og poesi. Han har mye jazz I seg, Jan-Erik Vold. Og vi skal høre fra et album som de ga ut for en tid tilbake som heter 12 blå. Og vi har malt kuttet som heter Herremann av Johan Herman Wessel. Melodi Bård Schaksvold og stemmen Jan-Erik Vold. Vær så god.

0: jazz en sjanger som altså du den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken I nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp I seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den I seg alt det som ligger rundt, hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
1: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste. Vi kan også tilføye at vil du høre mer jazz, så går du inn på bluss, bluzz.no. bluzz.no og der ligger det hevvis av jazz og også blues og blues og jazz det blir til bluss så enkelt det da god fornøyelse
2: sangen til Mai på Lyngør kjære Mai Milberg manges fransk lærerinne også min Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant kognak I glasset. Ut på tunet, under eika, kognakglasset som jeg tar imot og holder om. Rygge svag på den brune slanten som I glassets bunn, I glassets glatt.

Vi som nå en gang er, det gjelder å varme dråpene, var det du som lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer ville, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger I Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle verds her kommer til Paris minst en gang I deres liv. Sa jeg med trykk på hver stavelse og forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset. Fast og lett I hvile mot en krummet håndflate. Stretten mellom fingrene og kroppens varme nær for å verne om de fattige.

Det var Berg og Bluespetten, som ofte har egne dikt med musikk da fra Øyvind Berg. Berg og Bluespetten, en duo som kan bestilles om du har litt underholdning og har litt moro og fin musikk. Og mye dikt, så kan de bestilles på 90 88 44 38. Vi går over til Danmark, og der er det mye bra jazz, som de sikkert vet. En av de kvinnelige, det er Katrine Winfeldt, som har et big band, og hun er, ja, 36 år er hun nå, komponist, arrangør og orkesterleder. Katrine Winfeldt, hun har tatt den danske jazzscene med storm. Hvem hadde ventet at den unge himmelstormen med eget band ville utløse på så begeistrede anmeldelser overalt? Det står her skrevet. Og vi har valgt et kutt av Katrine Winfeldt, som heter Latency. Vær så god.

Vi kikker litt på programmet på Nasjonal Jazzscene. Torsdag 5. mars, A Tonic for the Troops. Og fredag 6. mars, Amalie Dahls Daphne Extended. Og så det Barnas Jazzscene på nytt, lørdag 7. mars, merk tiden klokken 13.00. Og lørdag 7. mars så det Daniela Reyes. Og da starter det som vanlig klokken 20.00. Onsdag 11. mars, Bliss Quintet står for underholdning, musikk og underholdning. Torsdag 12. mars, og så det Duduso, Makatatini Trio, da måtte jeg ta fart. Og det som sagt 12. mars klokken 20.00. Nå det veteran Jon Ebbersson Group sin tur. This show hentet ifra Comfort Call.

0: John Ebbersson Group, og det var datteren Marte Ebbersson som sang. Hun regnes som en sjangeroverskridende musiker, men har sitt fotfeste I jazz, rock og pop. Hun datter altså da, av gitaristen John Ebbersson og journalisten Borgil Måland.
1: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
2: Men det noe befriende med latteren som I forhold til kunsten, I forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak I de sterkeste på. Mm. Altså for at det som var så veldig flott med revy, I hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
0: Det sies at aldri blir nok humor, men jeg kan jo være enig I det, og sikkert de som hører på også. Det befriende med litt latter. Jeg kom på en historie som jeg skal ta nå, på indirekten blir det. Det var en bonde og hans bondekone, som var så uheldig at gården deres tok fyr, og den brant faktisk opp. Så når det var bare glør igjen, så satt kona for seg selv og gråt, og så kom da mannen bort til henne og så skulle trøste henne og si jenta mi, hun ikke gråt, fordi alt forsikret, vi får igjen penger til å bygge opp gården på nytt, og den skal bli så flott. Og så svarer kona at det ikke det jeg gråter for, skjønner du, det at dette faktisk første gang vi ute sammen etter at vi ble gift. Vi kan nevne at Asker Jazzklubb Lanserot, som gjør det så bra, de har altså besøk lørdag 7. mars klokken 2, 14.00 altså, av Buskerud Store Band. Så kan vi se, kikke litt på Kosmopolit også. Kosmopolite. Oi, det var Bugge Vesentoft, så rett inn I fleisen på meg. The Organ Club, det 10. april, så vet du det. Tar vi med 3 stykker her, 11. mars. Alexander Abru, Havana, det premiera. Og så det 13. mars, Santrofi. Making Moves, og 17. mars Ambrose Akin Musire og Sylvan Fortner. Og så tar vi igjen til 19. mars Kaja Gunnulfsen Herper Alt Hufta. Det høres ikke bra ut. Da vi kommet frem til siste melodien I denne utgaven da av Jazz for alle. Håper du har kost deg. Vi skal avslutte altså med Ellen Andrea Wang og Wayfaring Stranger. Jeg heter Jan Christian Nordahl og redaktør av Jazz for alle. Tar imot ros og reklame på ros og skjenn på 90 88 44 38. Jeg har Roy Larsen som hjelper meg med alt tekniske, eller få ting på plass, og husk, han ordner også med bluss, husk bluss, bluzz.no, bluzz.no, med to setter, og da kan du høre masse jazz og blues også, hvis du har lyst til det. Og da takker jeg for nå, høres om en uke, og da sier vi vær så god, Ellen Andrea Wang.

Hjertelig til stede alle sammen. Da Thomas Nerosen klar I sitt lille hjemmestudio igjen I dag med programposten. Thomas spiller skandinavisk, hvor jeg spiller norske, svenske og danske artister, som alle synger på sine egne morsmål. Jeg nevner artister som Maja Nerås, Marion Jensen Hermansen, Marit og Katrine, A la carte danseband, Ola Hermansson og Hep Stars, for å nevne et lite utvalg. Vi starter ballet med Totens nest største sangdronning, alt på å si. Søster vel hakket større, men hun stor nok hun også, nemlig Maj-Britt Andersen, som startet sin karriere allerede på 70-tallet. I 1978 gav hun ut et fint soloalbum som heter Svinger I meg. Og fra den plata skal vi høre en låt som jeg veldig glad I, og som ble skrevet av Benny Borg I sin tid. Maj-Britt Andersen synger «Takk skal du ha for denne sommer».

Det har gått 45 år siden Maj-Britt Andersen spilte inn Takk skal du ha for denne sommer, en låt som var skrevet av Benny Borg fra albumet Det svinger i meg fra 1978 altså. Så skal vi til en dame som heter nesten det samme som meg til etternavn. Jeg heter Neråsen, hun her heter Nerås, og hun heter Maja Nerås. For en år siden, tror jeg det var 2016, så hadde jeg et intervju med henne på radioen, men det er det ikke sikkert alle dere har hørt det den gang. Og Maja Nerås, hun er så vidt meg bekjent, bosatt i Oslo. Litt usikker på om hun kommer fra Oslo, men hun bor i hvert fall der. Og i 2016 ga hun ut denne melodien her, nemlig Drømmefanger.

Det var Maja Nero sin drømmefanger fra 2016. Nå skal vi til en dame som var ganske ung på denne tida her. Dette var en gang på 80-tallet. Hun kommer fra Gjøvik-området en plass. Gjøvik, Dokka, Snertingdal, der omkring. Hun heter Marianne Lille Solberg og medvirket på noen reklamekassetter på 80-tallet. Der gjorde hun blant annet denne melodien her, som vi kjenner fra gode gamle Country Snakes. 4 timer igjen.

Det var Marianne Lille Solberg som sang fire timer igjen her i Thomas spiller skandinavisk. Nå skal vi høre om Når sola går ned. Det er en sang fra Hadelandsdama Marion Jensen Hermansen som spilte inn denne på en singel i 2019. Jeg tror det er en egenskreven melodi hvis ikke tar feil. Her kommer i hvert fall Marion Når sola går ned.

Det var en litt sånn, jeg kaller den litt sånn småmelankolsk ballade fra Marion Jensen Hermansen, Når sola går ned, en singelåt hun ga ut i 2019. Nå skal vi høre en sangduo fra Vestfold som kalte seg Mari og Katrine. Marit og Katrine. Det var mor og datter, Marit og Katrine Samland, som hadde en sangduo. Vet ikke om de driver på lenger. Katrine driver nok med litt av hvert, men var Marit om Marit fortsatt aktiv? Det er jeg usikker på, men sangen da, som vi skal høre med Marit og Katrine, den kjenner vi opprinnelig fra Arve Opsahl. Det er vel en av hans gamle sjømannsviser, tror jeg, nemlig I brenning og vær.

brenning av vær. Dere som helst husker sjømannsvisene til Arve Oppsal, husker kanskje denne her. Dette var Marit og Katrine Samland fra Vestfold. Nå skal vi til det danske hjørnet vårt. Hun jeg skal spille først, hun vet ingenting om. Hun kalte seg Anja som artist og kom for ganske mange år siden ut med en CD som jeg fikk tilsendt i posten til radioprogrammene mine. Nå skal jeg plukke en låt fra den CD'en som heter Glemmebogen. Her kommer Anja. Musikk.

Det var sangen om Glemmebogen, fremført av danske Anja, men hvor lenge siden dere mottok denne sangen her fra henne, det har dessverre gått i Glemmeboken, for å si det sånn. Neste danske melodi, det en dansebandlåt. De som synger kaller seg A la carte danseband. Vet ingenting om bandet, vet ingenting om opphavet til denne låten, men handler om sol og sommer, når det summer av sol og sommer.

Det var danske à la carte danseband. Her I Thomas spiller skandinavisk, men når det summer av sol og sommer. Så skal vi til et band som kalte seg Ola Hermanssons, og som hadde Ola Hermansson I spissen. Det var et femmannsorkester som blant annet hadde en dame med seg I medlemsrekkene, men her det vel så vidt jeg kan huske en mannlig vokalist. Sangen tror du kjenner igjen, mange har gjort denne, jeg liker best versjonen som vi seks gjorde på begynnelsen av 90-tallet, nemlig Vegen Hem.

0: Det var bandet Ola Hermansson som sang Vegen Hem, en innspilling fra 1966. Så skal vi til en mann som kanskje mest kjent som skuespiller, ikke som sanger, men han visesanger også, nemlig en kar som døde i 2017, som ikke ble så alt for gammel, nemlig Richard Wolff. Han ble bare 59 år gammel, og det mange kjenner han fra, det nok filmene om Englegård. Der var han med og hadde en av hovedrollene, med han som var sammen med Helena Bergstrøm, som kom kjørende spennende motorsykkelen og sånn, og de som liksom var hovedpersonen i filmen om Englegård. Og Richard Wolff, han skal i dag synge en sang. Han spilte inn, det vet jeg ikke, det har ikke funnet ut. Men sangen tar oss med opp til månen. Den heter Pojken på månen.
1: Det sitter en pojk.

Og det var i 1995 at Richard Wolff spilte inn Pojken på månen, og så døde han så alt for tidlig i 2017, var det vel. Nå skal vi ha dansebandmusikk. Vi skal ha litt sånn parodisk dansebandmusikk. Vi skal til det som ble kalt et parodisk danseband, som dukket opp i 1997, nemlig de som kalte seg Mats Stefans med Lailas. Det var sånn ordspill med stavningen av dansebandene Mats Blads og Lasse Stefans, for liksom å påpeke at mange svenske danseband skrev navnene sine med Z. For her var det Mats Stefans med Z både foran og etter, og så var det Lailas med Z der også. Og de spilte ganske sånn dansbar musikk. De hadde et show på en revy da, på Lisebergsteater i 1997, som het Sommerskoj. Orkestret Mats Stefans med Lailas bestod av Stefan Ljungqvist, Bo Maniet, Laila Vestersund, Mats Ljung og Lennart Palm. Og bandet ga ut to album, så vidt jeg kan huske, hvis ikke flere. Og fra det første skal vi høre låten som ble den store hitten med det bandet, nemlig sangen om Evert.

Da gikk vi på stigen på vei mot Evert. Dette her, det var Mats Stefans med Lailas fra 1997. En låt som var ganske populær i Sverige på den tida. Nå skal vi til bandet Hepstars. Det kjenner nok mange til. En av karra bakom Hepstars, Sven Hedlund, han døde i 2022. 3. desember 2022 gikk han bort, 77 år gammel. Sven Hedlund var både med Hepstars, pluss at han var kjent fra duoen Sven og Lotte. Og i Hepstars var jo også Benny Andersson en kjent medlem, og Hepstars, de gjorde mange låter de, og mange innspillinger og mange plater. De hadde sin storhetstid, vi får si, på siste halvdel av 60-tallet, og nå skal Hepstars synge en sang fra en single de kom ut med i 1969 skulle det være, og sangen den heter Spelmann, og kommer her.

0: Ja, her gikk det fortere og fortere på slutten, litt som en Sorban nede i Gjellas. Sorban jo også sånn at den går fortere og fortere. Nå skal vi høre musikk fra to jenter som var veldig unge på denne tida her. Det var vel i 1996 at denne sangen her kom ut, denne plata da. Og det Marit og Marion, som de kalte seg på den tida. To jenter som har blitt store stjerner i senere år, nemlig Marit Larsen og Marion Ravn. I 1996 gjorde de en innspilling av sangen om de tre små fisk, men de gjorde den veldig annerledes enn det vi er vant til når det gjelder den sangen, og før de begynner å synge, så tar de turen inn i en fiskebutikk og ser litt på det som ligger i disken her. Disken der, her kommer Marit og Marion med tre små fisk.
1: Deilig med sommer. Se, der en fiskebutikk. Vi går inn og ser der, da.
2: €116,50.
1: Sjekk alle snåle fiskene.
2: 59,50.
1: Sjekk de øyne på den der, da.
2: 59,50 kilo.
1: Hvor har den sånne røde prikker?
2: Det på grunn av at det rødspette. Det er det du ser på når det det.
1: Hva det der da?
2: Det ferske blåskjell.
1: Er det ikke farlig?
2: Nei, ikke den som går her i...

Og da vi kommet til vei senere dette programmet. Vi skal avrunde med Alf Stars, et gammelt danseband fra Sverige som var aktive på 80- og tidlig 90-tall. Karina Jarnek var vokalisten i Alf Stars. Hun døde så alt for tidlig for noen år siden. Alf Stars kom fra Ronneby og i 1991 spilte inn sangen Takk før ni kom, og det passer bra å avrunde med den. Så med den så takker jeg for at dere kom også, hørte på meg. Vi høres om i uke. Ha det godt så lenge, alle sammen.

0: kommer noen birra fra kjøleskapet.
1: Lappa!
0: Kloppa på! Hør etter da! Kom opp i stampen før du fryser her da.
2: Da sitter naken, eller? Vi faen taper et håndklapp.

0: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
1: Tjenga, tjuanen, nendam, game, nendam.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.